Hun vil have en rapper, siger til mig selv, mens jeg passerer med, da alle må gå triste hjem. De tabte mailet, da de talte med hende, og de hjalp ikke, da de lod deres penge

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

0: Jeg er det Fiselis, og du hører min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg er dildo.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Jeg skal lige gå uden kage, hør. Men god fjerde, der går med uden skjorte. Fiskeshowet på en torsdag fra klokken 09. Hvad sker der? Det har vi sgu aldrig prøvet før. Men en gang skal jeg vel være den første, altså. Og det er der en lille grund til. Det er jo fordi, jeg skal på eftermiddagshold i dag, åbenbart med baconbussen, så jeg kan simpelthen ikke nå hjem, hvis jeg både skal læse grise og vaske lastbilen og køre hjem og alt det der, så kan jeg ikke være hjemme før kl. 20. Det er lidt sent at lave radio kl. 20, når man har en tid, der hedder kl. 18. Ja. Så nu prøver vi. Første showet en formiddag. En torsdag formiddag fra kl. 09 til 11. Kan vi lige se det andet? Jeg håber, I kan... Nu er det jo ikke så varmt. Vi er jo kun på formiddagen. Jeg ved ikke. Jeg tør ikke kigge på min temperaturmåler. Men det skulle blive motherfucker et eller andet i dag. Fæ, jeg kom ud til sådan en lastbil der til middag, ikke?

Så vi prøver. Festival i næste 2 timer her på Party FM. Navnet til Gubi. Skulle I ikke kende mig, så er det jo sådan, det er. Og hvis I ikke ved, hvad fiskeshowet er, så er det, fordi I lytter før klokken 18. Det skal I lade være med. Så jeg håber ikke, jeg ødelægger nogen for mig der. Det er også i dag, vi skal have den berømte håndhistorie. Hvor jeg skal have så mange voksenskæld. Håber ikke, hun lytter.

Og det eneste, jeg kan se fiskeshowet ikke har med i dag, det er Krille. Men det går vel alt sammen. Vi skal vel nok klare os. Krille, han er her ikke. Og Rune larmer som så vanligt også på om, tidligere om formiddagen, åbenbart Rune. Du kan bare på hver tid af døgn. Det er fedt. Og vi lærte også i går, at Claus er vores egen lille brygmester, faktisk ved noget om musik. Og han kunne nemlig i rette sætte Power Sound og fortælle, at Linda Perry, som er forsanger i Four Non Blondes, hun er faktisk ikke fra Australien, men fra Californien. Det er Claus jo har fuldstændig ret i. Jeg kan stadigvæk huske hende med de der sorte øjne og den der guitar og den der kæmpe hat fra videoen What's Up. Ja, yeah, ja. Yeah. Det siger jo lidt om min alder. Nå, men fiskeshow en torsdag formiddag. Jeg håber, det går.

0: Opa Gangnam Style.
1: Ja, ja. Det kunne et eller andet. Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, hvis man bare var lige så mobil som Miss Blabla, så havde jeg også rykket det hele ude på terrassen. Der er skygge derude, kan jeg se. Det kunne være lidt eller andet.

Hvis der er nogen, der ser en Miss Fluffy Miss, så er det min. Jeg ved ikke, hvor simpelthen han blev af. Jeg står ham lige på kampen, så kan jeg ikke finde ham. Nå. Her i morges, der tænkte jeg, hvor fanden, han ligger ikke på dynen. Hvor fanden er han henne? Så lå han op i vasketøjskolen. Ja, det var da heldigvis det med det beskidt tøj.

hvis der var nogen, der var her, så kunne de slå mig nu, fordi hvordan fanden kan man lave den samme fejl to dage i streg, altså? Ja, de gik det nu igen. Jeg kan godt se, at de ikke, hun følger med på cam, og jeg gjorde det i går også, da jeg lavede radio på samme tid som nu. Der var det bare ikke festeshowet. Der, min hånd, den knaldede jeg ned i den her fjernbetjening, der ligger. Det gør jeg så også nu. Nu har jeg skubbet den frem. Eller, ja, fjernbetjeningen. Ja. Jeg må ikke misforstå, vi skal ikke være lumre nu, det er for tidligt. Og selvom jeg har det faktisk rimelig hot. Nå, men fiskeshow fuld gang her en torsdag formiddag. Det er dejligt, det er rart, det er skønt. Kæle. Jeg sidder og tænker, hvordan fanden jeg skal forklare det her, den her håndhistorie. Det, I skal have den, og I skal nok opfunde. Det er ikke fordi, der er tusind mennesker, der har spurgt efter den, men der er nogen gubbi, der har lavet ved hånden. Jeg vil gerne fortælle. Det er faktisk lidt en sjov historie. Især turen på stadestuen. Åh, oh, ja. Lad være med at tage pis på det.

Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, altså, nu har jeg styr på, på stemmen. Nu har jeg drukket varm te, nu går jeg over og drikker kold booster. Ja, det kan jeg også. Er mit go-juice-krus, jeg fik ved DPD i DHB-gave. Tak, DHB. Eller DPD, DHB. Eller DPD, tak for kruset. Åh, det er godt. Ah, det er bedre end varm te. Men det virker åbenbart ikke sådan på stemmen. Nå, men jeg skal til Skanderborg og hente grise senere, så vi blinkes ved op ad jyske motorvej, tænker jeg. Miss Blærberg, hun siger, hun er 15 km fra Skanderborg, så hun vil vinke. Det æder med nogle arme, hvis du skal op over alle de træer, og det der er oppe i det område deroppe. Jeg siger bare. Jeg skulle næsten lige mig, hvilken vej du kører ind til Skanderborg, så er der jo træer. Men jeg vil sige, rundt om Skanderborg og Ry og sådan noget, det er smukt natur. Det er fantastisk. Det er dejligt. Jeg elsker at køre igennem det med lastbil. Også i bil, for den sags skyld. Jeg synes, det er så smukt der. Gid, jeg var i Skanderborg, men jeg blev der ikke. Nej.

Nå, men vi må jo hellere komme efter det, så folk de ved, hvad det er for en klovn, jeg render rundt og laver. Sidste torsdag, da jeg lavede fødselsdagsshow, der mener jeg, at jeg reklamerede med, at jeg skulle lave bremser på min gamle Opel herude lørdag. Og det gjorde jeg også. Det gik fint. Eller gjorde det så ikke. Jeg får skilt den her Opel af og får den gamle skive, og jeg får kaliber og alt det der fjernet, og så skal der nye skiver på og bremseklodser, som jeg har købt. Det går rigtig godt. Lidt bøvlet, men fordi der var nogen, der havde brugt Loctite, fandt jeg ud af, men det er fair nok. Jeg begynder at samle igen og får den her skive på, en ny skive på, og får bøjlen sat på, og kaliberen sidder på. Det bliver lidt nørdet nu, for jeg har ikke ved noget om biler. Og klodserne kommer fint ind, og der er nye glider og det hele med, og alt det der, får hele monteret. Skal jeg så have den her kaliber sat på den her bøjle, sætter den ned, og så alle folk, de ved jo sådan, kaliber den sidder i nogle glidestænger med to bolde. Og der lægger jeg så hånden ind over kaliberen for at holde fast på min topnøgle, og spænder med den anden hånd. Nu smuldrer topnøglen, og det gør min hånd så også. Så jeg laver på min venstre håndled, der har jeg et ar eller en ris, om man vil, på 8 cm, cirka 2 mm bred revne, ikke også? Og så er den cirka 4 mm dyb. Først så opdager jeg det ikke, for jeg tænker bare, det er bare, ja, det er jo bare sådan en hudafskrabning, det sker jo tit. Indtil jeg på den, så kigger lidt på min arbejdsbukser, og de er sådan er begyndt at blive en lille smule røde. Nå, der skal ske et eller andet mig ind under vandhanen, ind i håndvasken. Få skyllet af det, og så skal det bindes ind, og jeg binder ind, og jeg binder ind, og jeg binder ind. Tænker, nå, men det er fint, nu heler det. Nu, i morgen, der er der ikke noget. Jeg går ud og samler bilen færdig. Og da jeg så er færdig med at samle bilen og begynder at rydde værktøj op, og sådan, så kigger jeg sådan lidt på min forbinding, som så er på undersiden rimelig rød. Det er så her, jeg tænker, efter jeg har drukket to sodavand, det er nok klogt at ringe til en professionel. Så jeg ringer til skadestuen. Ja, kan du være i Kolding klokken 2? Så tager vi den derefter. Så klokken 2 i Kolding på skadestuen lørdag. Og så skal I høre, hvad der sker på skadestuen.

og hun kigger på mig, og så siger hun bare, ja, sådan og sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Nå, ja. Siger, hvornår har du fået stivkrampe? 2003. Nå, så skal jeg have fundet sådan en til dig, siger hun så. Ja, det skal du jo nok. Det er noget med, de gælder vist kun i 10 år. Fra 2003 til 26, det er vist lidt mere end 10 år. Så, sådan en skulle jeg have. Okay. Men jeg skulle lige sætte mig over i det rigtige venteværelse, så skulle jeg vente. Og det gjorde jeg så. Nå, der kommer så en anden sygeplejerske, der henter mig, og så siger hun, du skulle have stivkram, siger hun så. Ja, den henter jeg lige. Kan du ikke lige pakke dig selv ud? Jo, det kan jeg da godt. Har du en sagt, siger jeg så. Så klippede jeg jo min fine forbinding op, der var jo knaldrød efterhånden. Og jeg pakker op, så tænker jeg, hun er væk. Jeg har ikke fået et billede af det, så mig telefonen op og lommen. Jeg er inde på skadestuen og tager billede af det. Nå. Nu skulle jeg jo. Når hun kommer igen, så kigger hun på det. Jeg siger, om det der, det skal syes. Nej. Det der skal syes, siger hun, det gaber. Og lige om lidt, så får jeg voksenskæld ud. Jeg siger det bare, jeg får voksenskæld ud, fordi det har jeg fået en gang. Jeg får det igen, hver gang jeg nævner det. Det der skal syes, siger hun. Nej, siger så, du har et alternativ, det tager jeg. Hvorfor skal det ikke syes, siger hun så. Nej, for jeg har det ikke godt med nål. Jamen, du kan også komme over og ligge, og jeg kan også bedøve det. Og jeg kigger på hende og siger, du er fuldstændig dum. Først så stikker du mig 4 gange med en bedøvelsesnål, for så stikker I mig 8 gange bagefter, for jeg har jo nål igennem med en tråd for at trække det sammen. Altså, jeg er altså ikke tabt i går, siger jeg så. Nej, jeg kan strips det, siger hun så. Det synes jeg, du skal gøre. Så jeg har fået det stripset og ikke syet, og da jeg fortalte det til en vis person, der starter med M og slutter på Z, inden fra chatten af, at jeg ikke var blevet syet, så fik jeg voksenskæld ud, og jeg får det dagligt, tro mig. Og så siger hun, så pakker vi det lige ind, siger hun så, og så holder du den der i ro og væk fra vand. Mm-hmm. Så siger jeg også til hende, så tager jeg på arbejde, og hvad laver du? Jamen, jeg er lastbilchauffør, siger jeg så. Og så kan du holde din hånd i ro. Ja, ja, for jeg får altid at vide, skal du ikke snart i gang, Gubi, og laver du ikke snart noget og sådan noget. Så jo, jeg er helt roligt, siger. Så render jeg sgu ikke rundt derhjemme og vasker op og vasker tøj og sådan noget, og får en våd hånd og sådan noget. Vi arbejder jo slet ikke med vand på arbejde overhovedet. Nå, jamen, så var det da en god idé at tage på arbejde, siger hun så. Mm. Så den er striptet sammen, og jeg skal gå med det i 10 dage, og det vil sige tirsdag næste uge. Og så siger hun, hvis der går infektioner, betændelser og sådan noget i det, så er det ikke i tvivl, og du behøver ikke at pakke det ud for at kigge efter, siger hun så. Okay. Så det er historien om min hånd. Jeg har som sagt en 8 cm lang rids, 2 mm bred og cirka 4 mm dyb i min hånd. Siden af mit håndled. Det sviger en gang imellem, og jeg siger det, fordi at jeg tror, det går sammen. Man skal lade være med at knalde hånden ned i en fjernbetjening i hvert fald. Det gør det i hvert fald ikke noget. Nu kommer den lidt sjovere også. Det var jo så, at jeg sendte jo billedet ud af, at nu var jeg på skadestuen. Jeg tænkte, det gør alle folk. Jeg har ikke været på skadestuen i rigtig mange år. Det sagde hun også deroppe. Hun kunne se på mine journaler, at det var ikke en af, at jeg var en af dem, der overrendte skadestuen sådan en gang i ugen jo. Så hun var jo godt klar over, når jeg endelig havde brug for hjælp, så var det jo fordi, jeg havde brug for hjælp. Så tænkte jeg, nu vil jeg sgu også lægge sådan et billede op på Facebook, hvor Alfa så skriver til mig, Gubi, hvad er du lavet ved hånden? Og jeg så skriver highlighter Alfa, og så skriver, heftig onani. 2 minutter efter, jeg har skrevet det, der synes min mor godt om det. Min mor synes godt om kommentaren, heftig onani. Jeg tænker bare, okay, vi lader ligge der. Dem, der er venner med mig på Facebook, kan jo selv se, det står derinde. Men jeg klarer mig! Og jeg har det godt, og jeg er her. Det håber jeg også, I er derude. Altså, og har det godt, altså. Jeg siger bare til mig selv, det er jo bare en bitte ris. Det var i hvert fald ikke det, hun sagde op på sygehus. Men jeg, hun skal ikke kunne bestemme, hvad jeg synes. Altså, jeg synes også, jeg har en lille tissemand, men der er andre, der siger noget andet.

0: Positive thoughts and party of it.
1: Oh yeah. Jeg skal have ødelagt story igen. Stop, prøv at komme til skade, så tag ind på skadestuen. I er fandme flink derinde, jeg siger det bare. Så sidder der nogen fra Kolding skadestue. Jeg vil bare lige sige, I er et fantastisk team deroppe. Tusind tak for en dejlig behandling. Det er i hvert fald en, man... Du er helt mærkelig. Du vil ikke synes, nej, jeg skal ikke det der med nål, siger så. Ved du hvad, jeg var ved at besvime sidst nede ved min egen læge. Da jeg skulle have blodtaget. Undskyld, jeg er en voksen mand. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er på de sidste dage. Altså, i gamle dage, der kunne jeg sgu da alt muligt mærke. Sidde og skære mig selv og alt muligt mærkeligt. Det var jeg ligeglad. Det er på mine ældre dage. Jeg ved ikke, hvad der er sket med dig, mig og dine nåle. Altså, det er sjovt nok, for hvis jeg har en splint i fingeren, så kan jeg godt sidde med en eller anden synål og sidde og råde for at få den ud. Det rager mig ikke. Og det rager mig heller ikke, at jeg går ind til en tatovør, der så har en nål, der banker ind i huden på mig 500 gange i minuttet. Altså, det rører heller ikke mig. Men de der fucking nåle, der sidder igen, der kanyler og sytråd og skidt og møg, nej, glem det. Jeg kan det ikke. Men jeg glemte jo egentlig at fortælle, at den her stivkramp, den fik jeg også. Så tænkte jeg, nu skal jeg have bukserne ned, så skal jeg have den i ballen, for det er det, man gør. Nej, siger hun så, den kan man få i skulderen. Og jeg siger, når jeg prikker, nej, du gør ikke, siger jeg så. Du javrer bare den, jeg er stadigvæk lidt om i skulderen. Det er lige meget, det var i lørdags. Du javrer den bare i, og så siger du bare, nu er det det. Okay. Det var sgu da sådan en sød lille nål, hun havde i den kanyle der. Den mærkede jeg slet ikke. Så siger hun så, er du færdig? Men ja, jeg har fået stivkram. Hvor bedste hun siger, at ellers må du finde en, der kan forkæle mig. Jamen, jeg kan ikke finde nogen for helvede. Jeg vil gerne have nogen, der forkæler mig. Jeg vil også gerne forkæle dem. Og så skriver Dick, det står, har det præcis på samme måde med det der. Ja! Står, hvis det kan tapes, og det kan lappes, og det kan svejses, og det kan klistres, så er det det, vi gør. Vi skal fandme ikke begynde at syge dig. Hvad fanden sker der? Jeg skulle da ikke melde mig nogen sygeklub her, altså. Og hvis det skal være rigtig markabel, så hiver jeg sgu da bare sygemaskinen frem. Jeg har sgu da sygemaskinen, kørekort. Lægger hånden op, og så... Bare lige husk at kigge den anden vej. Jeg skulle da ikke se, hvor du syger. Nå, nej.

Hvad kan jeg så se, at der er ikke... Jeg er ikke den eneste, der har det sådan med nåle. Det kan jeg se, der er flere har. Det. Jeg ved ikke, hvad det er. Gammel dag, der var der sgu ikke noget problem. Det må jeg lige indrømme. Men okay, vi overlever det. Det går, og jeg rammer kun til lære og får sprøjter og skidt og møg, når det er nødvendigt, som man siger, ikke?

Men ja, det er jo dejligt, det er skønt, og det er rart, og især når man sådan får ros for sin indpakning, når man kommer op på drivhus. De sagde begge to deroppe, at det var sgu en flot indpakning, jeg havde lavet, om jeg havde lavet den selv. Ja, ja. Om jeg havde lært det hen, jo, men min mor, hun har været i beredskab, eller skrås dig, det hed forsvaret dengang i gamle dage. Så hun lærte mig lidt knep med, hvordan man laver indpakninger og sådan noget. Ja, altså den mor, der synes godt om heftig under 9, det er sådan noget helt andet. Så jo,

Åh, jeg kan høre partymanden, han har det. Jeg kan heller ikke lide noget. Når jeg skal have taget blodprøve, så kigger jeg væk. Det gør jeg også, så bliver jeg helt hvid i hovedet. Og jeg plejer allerede at sige til dem, når jeg kommer ind, hvis vi skal have sådan noget der. Må jeg ikke godt ligge ned, for det der med at sidde på en stol, jeg tør sgu ikke. Jeg er bange for at falde af et eller andet. Men sådan er det. Og så fik jeg jo egentlig at vide i går også, at jeg er ærlig, og det tænker jeg. Det tænker jeg, ja. Men jeg glemte at fortælle dem deroppe, at jeg faktisk samlede bilene færdig, inden jeg ringede til dem. Nå, ja. Men nu går der i hvert fald 10 dage, inden jeg skal lave bremser på modsat side. Jeg nåede kun den ene side, jo. Så kunne godt være, at når der er gået de her 10 dage, jeg skal i gang med bremserne på modsat side, at jeg så skal have en langarm med trøje på, og skoene af mig, og svejsehandsker, og jeg ved kraftedeme ikke alt hvad. Så håber jeg ikke, at det er højre hånd, der ryger.

Mumi, hun skriver, at hun også er kommet... hun har lidt problemer med nåle, åbenbart, og blodprøver. Ja, det kan jeg mærke, det er vi flere, der har. Og hun er så kommet til at smaske en sygeplejerske ind, fordi hun glemte at sige, hvornår hun stikker. Altså, det, ja, der vil jeg sige, det er jeg ligeglad. De gør det bare. De behøver ikke at nævne det, fordi jeg er ikke i tvivl om, når den der meget... tykke nål der, den bliver blæst ind i armen på en. Så jeg kigger bare væk, og så gør du det. Og så siger hun, ja, men nej, men snart, vi er snart. Vi skal have to glas. Ah, hvad sagde du? Ja, vi skal have to glas. Ah, nej.

ja, jeg har lige spurgt dig ind på chatten, om vi skal rock i dag. Altså, det ved jeg godt, det er tidligt og bla bla bla. Og vi plejer jo til jer, der ikke lige lytter med, der hver torsdag fra 18 til 20. Der har vi jo, når klokken bliver 19, Krille og jeg, en lille rockkonkurrence. Men nu der Krille ikke er her, så kan vi ikke rigtig lave konkurrence. Men jeg har Dicte. Så tænkte jeg, hvis nu Dicte hun finder et rocknummer, og jeg finder et rocknummer, så kunne vi jo faktisk få to rocknummer, ligesom vi plejer. Og så kunne vi spille det her klokken 10, i stedet for klokken 19, som vi plejer. Jens, han skriver også, jeg får altid ikke fisk. Du har sgu så ret, Jeps. Hold nu kæft, mand!

måske ikke det, hun tænker, og jeg kan lige fremhøre helt herovre i Jylland, når det knager. Det der gamle kranie. Nå, det er bare en defekt højtaler. Okay. Digte, du er så stille, at jeg faktisk kan høre til en gro. I skulle have været med i godt, at vi sad og lyttede til Power Sound. Godt. Digte, hun siger nej. Jo, kan du også høre det nu da? Altså, der er jo en gammel joke, der hedder, jeg vil hellere sidde og kigge på malingen, der tørrer. Altså, jeg vil hellere se på ukrudt gro, altså. Jeg kan høre ukrudtet gro! Jeg tænker, Digte, hun er sådan en af dem der. Kære ChatGPT, Gubi har spurgt mig efter et rocknummer, hvad jeg skal spille. Nu sidder hun, nu er der 1000 svar. Digte, du har 3 minutter.

0: tror, der er nogen her, der skal være glad for, at jeg er lidt rutineret, eller hvad hedder sådan noget? Ja, hvad hedder sådan noget? Ja, det er også lige mig. Det hedder et eller andet. Rutine? Ja! Gubi, du kan køre den på rutinen! Jamen, så lad os da se, om det lykkes på en torsdag formiddag også.
1: Denne uges Classic Rock Hits.

auf gute Freunde, die böse Onkels aus Deutschland. Ja, ja, ja, ja. In der war den Nickelback. Og Rockstar ønskede at digte. Ja, ja, ja, vi kan sgu godt på en formiddag. Fiskesjød. Sidste time. Åh, det skal nok gå alt sammen. Det sagde Gubi også, da han skulle lave bremser på sin bil i lørdags. Det skal nok gå alt sammen. Åh, ja.

Jeg har fået en sms fra onkel Henrik. Han skriver, hej min ven, som altid glæder mig til at høre, og håber du har det godt. Ja, lige bort til for hånden, Henrik. Ja, det ved du jo godt, vi mødtes jo i søndag. Kan jeg ønske pattesutter mig sent om natten? Med venlig hilsen, onkel Henrik. Det kan du da! Det er næsten som jul, det her er åbenbart. Let's do it! Musen skriver, hils onkel. Onkel, jeg skulle hilse fra mus. Jeg elsker bare det her, så stiger der mus, hun stiger ud af min bil. Det er søndag, der hvor jeg møder ham på parkeringspladsen. Jeg siger, hvor fanden er du ude at køre med kvinder? Nej, nej, det er de der fucking admins. Hvad med det, siger han så? Det er musen. Og ser hun sådan ud, siger han. Ja, mig kan man sige om Gubi, men jeg tror, jeg er Party FM skadedyrsbekæmper.

0: Jenny, så det er i hvert fald ikke dig, der skal være min sugar daddy. Sugar
1: daddy er så stram. Vi har fået en direkte donation fra fru Beste. Tusind tak for de 100 kroner. Hold en torsdag formiddag. Ja. Daddy,

tænkte, vi skulle have en sommerbanger og nyt musik fra Luna og na-na-na-na. De gode gamle Vejer Kondiers nummer. Åh ja. Knudsen, her Knudsen skriver en sms. Hej så Gubi, er næsten først lige kommet på. Ja, sådan kæreste havde jeg også en gang. Hvorfor laver du fiskeshow nu og ikke klokken 18, som du plejer? Her Knudsen, det er noget med grisen at gøre. Jeg har fået en eftermiddagstur. Det vil sige, at jeg kører her til middag, og så er jeg først hjemme på den anden side. Langt den anden side af klokken 18. Så jeg kan simpelthen ikke nå det, så tænkte Digter og jeg, vi gør det nu. Også fordi, at Digter og Krille, de mente, at det var for varmt klokken 18 at sidde bare overkroppen. Vi tænkte, vi gør det her om formiddagen.

0: thoughts of Paris.
1: Oh yeah.
2: Er vi klar, eller hvad?
3: Nej.
4: Nu er det, hvad jeg nu skal jeg sige dig noget. Du skal ikke stå og true mig med det dyr.

0: Og Knud, der skriver, at det arbejder, altså det tager mig der ens fritid. Og øldrikkeriet. Jeg sidder faktisk normalt så, når jeg sidder og laver fødselsshow, så får jeg altid en bajer eller to. Og det gør jeg ikke, fordi jeg skal ud og køre lastbil lige om lidt. Så nej, det gør vi ikke. Ah, et minut forbi de halv 11.
1: Min pappa hat gesagt, ich darf das.
0: Yes.
2: Alle machen Business wie Tiesto. Doch ich trag lieber schwarz und höre Techno. Illegaler Rave, wie es...
0: Og jeg kan jo ikke, at jeg er fysisk, at jeg undrer, hvad ham der er for party og fem valg.

Gammel bartender på festival. Knudsen han spørger, tager du revanche i weekend, så vi kan få et par kolde? Jeg skal faktisk ud og spille på lørdag til Gråsten Ringleder Festival. Sammen med Harske Hubi, Dansk Discofil og Bonsalat. Jeg sidder og overvejer, om vi kan tage og give Hubi hjertestop. Hey, Hubi! Har du nogensinde hørt sådan en her? Det bliver rigtig godt, hvis Hubi han snakker fynsk der på den der scene der. Så skal der 100% snakke sønderjysk, så han ikke kan være med dig. Ja, det blev da fun fint, da! Hov, det blev glant!

Ja, ja, nu sidder nogen af bestyrelsen fra Gråsten Ringriderfestival, eller bare Gråsten Ringridning og lytter med, åbenbart. Det bliver så godt på lørdag. Åh, ja, det blev da her uel, hva? Du tager da rumpæsk. Gubi og Hubi på samme scene. Har I tænkt over det dernede? Nej, det har I vist ikke. Sønderlands største bunderøv og den sydfynske humørspreder. Mhm. Så krydder man lidt med nogle dejlige mennesker fra København, der hedder Discofile. Og Jysk Band, der hedder Bonsalag. Ved I hvad? Hvis det ikke kan noget, så ved jeg ikke hvad. Så hvis I ikke ved, hvad I skal lave på lørdag, så synes I, I skal komme til Gråsten ned på Gråsten Ringriderplads fra kl. 20. I må gerne komme før, der sker også noget før dernede. Men fra kl. 20 lukker vi det store telt op, og Gubi han starter, kan jeg forstå på det hele. Og ved I hvad? Det er så fantastisk, at man kan komme ind for 100 kroner. En flad 100 kroner. Så hvis I vil opleve Gubi og Hubi og Discofil og Bonsalat for 100 kroner, så er det på lørdag på Gråsten. Og jeg har fået at vide, at der er øl nok, så I kommer bare. Miss Blabla, hun skriver, at jeg har været bartender, men har ikke energien og kræfterne til det mere. Desværre synes, det var mega fedt og en god måde at være social på. Hey, Miss Blabla, er du egentlig godt klar over, at der findes et ordsprog, der hedder, har du snakket med din bartender i dag? Nej, det har jeg ikke. Miss Blabla, vil du ikke lige ringe til mig?

Det er altid godt med en lille promille. Ja, var det ikke noget med den der, hvad den hedder, alkohol, den der med Mads Mikkelsen og sådan noget, hvor man skal altid have en promille på, er det 0,4 eller sådan et eller andet, for at kroppen den optimerer. Ja, lige meget. Jeg synes, det er en fed film. Så jo, kunne vi gråste en Ringriderfestival på lørdag. Jeg ved, Alfa kigger forbi, og jeg ved også, vores egen lille mus har sagt, hun vil gerne med. Så jeg skal også have mus med. Jeg er skadedyrspasseren igen, ja. Så Jesper, hvis du lige lytter med derude, det gør du jo sådan set. Jeg skal have et armbånd til mus, så hun kan rende lidt frit. Jeg skal nok lade være med at ringe til skadekunstkontrollen, når de har mus i tællet. Den hedder Drukfilmen. Ja, det gør den sgu da.

Venner, vi har strået 13,5 minutter tilbage sammen denne dejlige torsdag formiddag her på Party FM. Det kan jeg også et eller andet. Slut den at skrive sms. Husk at skrive dit telefonnummer på Muses armbånd, så du altid kan finde hende igen, hvis det, hun bliver væk i Gråsten, og nogen har fundet hende. Jamen, Knudsen, tror du ikke bare, at jeg skal kigge op på slottet ved kongen? Altså, jeg har jo hørt, at en lille smule royal, det er vi vel alle sammen, og jeg tror, Mus, hun er en del. Altså, Knudsen, så længe jeg ikke finder hende i galgen 06 bag ved teltet, så går det vel alt sammen.

Altså til jer, der sidder derude og ikke ved, hvad ringledningen de er, så havde vi en opmærksom lytter sidst, der faktisk fortalte mig, hvad det er. Det er, at man har alt for stor en kæp og et alt for lille hul, og det skal man så prøve at se, om man kan ramme, og det skal man så gøre, mens man sidder på en hest. Det er den hurtige forklaring af, hvad ringledning det er. Altså, jeg synes, jeg har været med til sådan noget i et andet værelse, der hedder et soveværelse på et tidspunkt, men ja. Men det er åbenbart ringledningen. Der er så også nogen, der gør det på traktorer, havetraktorer, på motorcykler og på cykler. Hvad fanden ved jeg, altså. Jeg har aldrig hørt, man kunne gøre det på en vandscooter endnu. Det skal vi prøve en dag. Vandscooter-ringledning. Det har jeg sgu ikke prøvet før.

Hey, Dieke, nu ved jeg godt, jeg er langt ude, ikke? Det var med Party FM ringledning. Det er der, hvor man skal prøve at smide MP3-filer igennem et lille hul. Ja, jeg sagde også, jeg var langt ude. Look at little mama, she got a little drama. Now hop your big booty up in super duty. We're gonna take it to the lake for the day. Then later on the night, we all gonna get right. Ja, den skal ind. Hold kæft, der er musik i den, man. For sat den er musik. Den skal bare ind. Hold kæft.

Tina, hun skriver, hvis det ikke er blevet væk, har vi da til kæphest. Nå ja. Og Nico, han skriver, hej Gubi, sig til René fra Cartrans, at han skal lave noget. Jeg ved, han lytter med hver dag. René, kom i gang for helvede.

0: Tina, hun skriver tak for hyggen. Endnu en varm dag ved Lykken. I know. Jeg var også i Lykken sidst. Det satte ind på selvmordslinjen. Prøv Lykken. Det gjorde jeg så. Hold nu kæft, mand, der var mange køer. Nu kunne jeg jo disse mine eks, men det gør jeg ikke. Ja, så tager vi bare en af de andre. Det der med musik i den, ikke også? Jeg havde sådan en eks på et tidspunkt. Der tænkte jeg, det var sgu da solokoncert i Jyske Bankboksen. Ah, Gubi.
1: Ja. Yeah. Ud!

Sådan der, mine damer og herrer, drenge og piger, står små, tykke, tynge, lange, korte. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan råbe efter grisen senere. Åh, ja, lige om et øjeblik, så er den søde, den varme, den hotte, den formiddags fiskeshow spillende. En lidt pige, mobbende, drillende, gubi på det. Tusind tak til Digte. Jeg har slet ikke præsenteret hende, men hun hoppede jo heller ikke op til starten. Men okay, nogle gange er man lidt længere tid om noget, ikke? Tusind tak til alle jer, der lyttede derude. Tusind tak til alle jer, der sms'ede. Tusind tak til jer på chatten, Cam og alle jer andre. Jeg håber ikke, jeg har glemt nogen. Alle jer elskede mennesker. Navnet er Gubi. Hvis I vil opleve mig live, så er det lørdag kl. 20.00. Gråsten ringer ned og festival. Kom gerne lidt før. Og må det ikke, jeg laver sjov og ballade. Og så tænker jeg, at jeg måske dukker op enten fredag eller lørdag eller søndag. Med lidt for ondt i hovedet eller et eller andet. Ikke alkohol, fordi hvis du kører. Jeg tænker, det er dunk. Tusind tak for i aften. Eller, det hedder det jo ikke. Det hedder formiddag, sgu da. Det er fordi, der står fiskeshow her på min kanal. Det plejer hver aften. Jamen for helvede også. Ha' en rigtig god dag derude. Nu er jeg ude i en varm lastbil, og så bliver jeg kørt mod Skanderborg og hente nogle møffer. Tak for nu. Sådan. Oh god. Hvad er det, vi siger i Sydjylland? Hvis vi ikke ses på, så ses vi til fiskeshow næste uge. Moin!

0: kan stoppe os.
1: Nå, mine damer og herrer, god eftermiddag og så videre. Nu ved jeg, der har været en lille smule sådan. Hvorfor spiller han aldrig med dem? Hvorfor altid om aftenen? Det er det samme. Den jer, der har nu. Hvor

se. Det der er, som klokken, hun skriver til med Mathianen, det er noget med hans ønsker og så videre. Så siger jeg ikke mere. Åh, det kan vi godt. Når man kommer op i en vis alder, ikke også, så lærer man også om blomster og bin og så videre. Så er der nogle ting, man ønsker sig, man skal bruge. Og så snakker vi ikke mere om, de skal på fødderne, ikke også? Det er sådan noget, man skal have dernede på. Men de kan altså bruges til mange andre ting, og så ikke mere information. Nej, nej, nej.

0: skibtunder.
1: Ej, der havde vi jo kone.
0: Kigtummer.
1: Ja.
0: Her er noget, der kan mærke.
1: Fantastisk, jo. Du ser, at maleren han dukker op på et eller andet tidspunkt, han er faldet et eller andet sted ned. Ikke bange for at sige. Eller det er fordi, han er i gang med den finger der igen.

0: Ørerne stupid. Pisse i den kusin. Kigger på den sol. For min kone giver mig ørerne stupid.
1: Det er simpelthen sådan. Hvis I gerne vil have jeres musikønsker opfyldt, at jeg skal gøre det nu, mens jeg sender, så skal I simpelthen sende Party FM, jeres besked eller musikønske, titel, artist til 1272. Prisen er en krone, og hvis du piser noget almindeligt med sms-taks og så videre, ja. Skriv i din sms Party FM, og så det, du gerne vil høre, og så til 1272. Så skal jeg se, om jeg har det, om jeg kan opfylde det for jer. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Er I klar? Er I med?

0: Sig mig, den historie, den frister mig
1: altså. Og jeg skal altså lige informere jer om, hvis I finder noget musik, som I ikke aner noget som helst om, som måske kan være præget af en lille smule AI eller sådan noget, så vil jeg, nej, det får I mig ikke til at spille. Det er det eneste, jeg siger no. No go.

0: din øjne siger goddag.
1: Claus, han sender bare et ønske. Jeg tænker, han skriver BPM over 160. Det vil sige, jeg skal bare spille nummer, der er fuld pedalers på, eller hvad? Er det det, jeg skal sige, Claus? Er det sådan?

0: og dine øjne siger goddag. Er der kun en ting, jeg ved?
1: Okay, Claus. Jeg tror, jeg har fundet noget her. Nu skal du bare se. Kommer noget lige om lidt. Der er i hvert fald tryk på. Det er simpelthen, Claus har simpelthen bare lige skrevet en sms ind. Han vil gerne have noget med noget ordentligt smæk over.

Hvis du sidder derude og har et eller andet ønske, som jeg skal opfylde, som jeg normalt ikke gør, så er det send en sms. Skriv din besked. Party FM, mellemrum, det du gerne vil høre osv. Send den til 1272. Det koster takster osv., hvis man har det endnu til dags.

er. Kan I holde til det derude? Og I skal bare give en gas. I må sende lige, hvad I gerne vil, hvad hjertet begærer. Maleren har også været i gang nu. Åh, noget Johnny Cola.

Claus og kone lige med derinde. Jeg ved, der sidder en masse andre dejlige lytter derude, der også er med. Det er meget sjældent, jeg tager sms-ønsker, men lige i dag, der tænker jeg, Maleren, nu bliver du næsten nødt til, når det er dit nummer, der kommer lige om lidt. Så er det på kamen med dig, du.

der var han jo. Der har vi jo den kære Høstrup. Nu har vi siddet og brokket os en lille smule. Sidste gang, der så vi ikke noget til ham. Så kom han lige der den ene dag, og så var han væk igen. Ej, Høstrup. Ej, bæler du os. Ej.

Åh, jeg har faktisk en god en imellem den her. Åh, jeg har en god en. Jeg har en god en! Tænder lige ønsker til mig selv.

Skal vi, jeg har egentlig kun booket her nu. Skal vi lige tage en time mere, eller hvad? Jeg siger, skal vi have en time mere? Skal vi have en time mere, eller hvad?

Okay. Nu er alle lige informeret af alle, så den, I må gerne sende lyd afsted, men skal vi den sidste time? Den sidste time. Nu her. SMS'en, den lukker jeg ned, så I skal ikke sende flere sms-ønsker. Husk, ikke flere sms-ønsker, ikke flere sms-ønsker, ikke sende sms-ønsker. Så kører vi nu. Nu tager vi lige nogle bangers her. Nu tager vi lige nogle.

Okay, jeg har et spørgsmål til jer derinde. Skal vi gå sådan lidt festivals-mode? Skal vi tage nogle af de der hissy remix, som man spiller på mange festivaler og sådan noget, hvor der virkelig er smæk på? Og skål derude. Hvad siger I? Hvad siger I på chatten? Skal vi tage festivals-mode nu? Skal vi gøre

0: Jeg ved faktisk ikke, om den kære klokke, hun har hørt næste nummer, så jeg skal lige prøve at drille hende lidt nu. Det bliver jeg nødt til. Jeg bliver nødt til lige prøve noget. Ej, DBD. DBD, han sidder også inde på chatten. Han sidder op og mig en lille smule med alt muligt. Han har så god udsigt og sådan noget. Nyder bare vejret og pool og alt muligt.
1: Amen.
0: Nå, videre i tekst med musik. Jeg skal lige prøve noget lige om lidt.

0: Se, mine damer og herrer, nu gør jeg noget for jer, så gør I noget for mig. Hvis I kun vil have 25 kroner eller så videre, så send direkte donation afsted. Så tager vi lige en time mere, okay? Er det en aftale? Så I donerer simpelthen det, I lige kan. Det er råd til. Hvis sådan en femmer, jeg er fuldstændig ligeglad, så støtter I radioen, så sker jeg lige en time mere.
1: Ja! Ja!

Nej, nej, nej, nej. Starter I allerede så vildt ud? Ej, de starter vildt ud, hva'? Kone og maleren. Smider din 100-mand hver. Tusind tak. De støtter lige radioen og siger, ja, nu håber han en time mere, så skal han da lige...

Det er for sindssygt, jo. Står her i sms'en, kommer 100 kroner mere. Kan vi få 2 timer mere, og så med venlig hilsen, rodmanden. Ja, men nu har jeg sagt 1 time mere. Og må vi lige se, I er jo vanvittige. I er jo bindegale. Ej, I er ferie, hva'? Er der nogen af jer, der har ferie, så er der andre, der bare nyder musikken.

Nu ved jeg, Kvist, han sidder derinde. Han gemmer sig bare, gør han. Han er en lille gris. Han er sgu en lille gris, du. Han skal lige have den her lige om lidt. Han skal lige have den lige her lige om lidt. Fordi nu skal han til at være klar. For han sagde, han havde en plan i dag. Og det var bare sådan, og Val, han skulle kraftedme være med.

Jeg har sådan en, der starter lidt langsomt ud. Men igen, vi mobber, vi driller en lille smule, vi må godt på en god måde. Men jeg skal lige være sikker på, fordi Kvist, han skal jo til et eller andet bingo bango, eller han skal vinde et eller andet i dag, siger han. Nej, han om i går. I byen, så vi skal lige varme ham godt og grundigt op, så han er klar til senere. Er I stadig med mig derude også, mine kære, skønne lyttere?

0: skal have mere. Vi skal have mere. Ja. Tjene!
1: Jeg har en mere her.
0: Så nu mærker han det. Får vi også nogle lyde ind. Husk det, I kan altså også sende ud, mine damer og herrer, hvis I synes, det er skide lækkert, det er skide godt og alt muligt andet, når I lige får drukket lidt. Åh oh, nej, hvad har han nu fundet på? Ja, det er aldrig godt at vide. Ballade. Ja. Er I klar? Skal vi se, om I kan det her også?

Jeg synes, at det er der er godt gang i den herinde. Det er dejligt at se så mange mennesker også inde på chatten endnu. De kan godt holde det ud. Kan de også finde ud af det med lydene så?

Skal jeg virkelig ud og hente et eller andet? Skal jeg tage en enkelt med jer? Skal jeg det tæt? Og de ved godt, hvad der sker. Lige snart jeg starter en, så kan jeg simpelthen ikke lade være. Jeg har jo ferie og sådan noget, så

skal vi tage mit nummer. Det der, nu skal vi ligesom i gang. Nu synes jeg, at nogen af jer har siddet lang tid nok ned. Ikke fordi I ikke må sidde ned. Men nu skal vi lige have rystet det helt på plads igen. Vi skal lige starte. Skal vi have mit, nu kommer vi i gang nummer. Så er det Kratte Eme i gang.

19523. Skriver penge og sang, du fyrer hernede. God musik, står nede i fyrning i Max Gas. Sådan! Så tager vi andre bajer her. God træning!

Jeg kan også se, at Rice kan komme ind på cam. Rice, skal du kraftedme pumpe noget jern igennem nu til det her nummer? Det kan jeg godt love dig. Det er bare fuld pedal.

Så mine damer og herrer, nu har vi ikke tid mere. Det går ikke. Der er slet ikke nok gang i jer. I må ikke sidde og halvsove. Nu er det fucking op af stolen til jer, der kan være med. Vær klar til at give den fucking smadre. Så. Holder I fast på hat og briller, mine damer og herrer. Alright! Du skal være klar nu. Nu skal der bare smadres til. Oh. Det er nu!

holdferie. Ah, varmen har jeg også varmet ud. Vi skal ikke glemme det skål. Vi skåler lige med hinanden. Høstrup, han glemmer jo skål med os. Nødt til lige at sikre, at han er med.

Det, jeg er faktisk vidne til i går, fordi der sagde han, han havde masse energi. Nu kunne han sagtens holde sig. Han er fodret af, så han kan godt komme i gang. Hvis du har ikke nogen undskyldning, du skulle afsted, og den skulle bare have smadret i dag.

0: inde på chatten, så vil Valen meget, meget gerne have jer for Erikebombs. Jeg har bare ikke energidrik eller noget, så jeg kan ikke lave det. Og jeg tænker lige, nu spiller musik. Hvad bliver vi nødt til? Ej, han skal lave det. Ej!
1: I'm the DEVIL, the devil. I'm the DEVIL, the devil. I'm the DEVIL, the devil. I'm the DEVIL, the devil. I'm the DEVIL, the devil.

Jeg elsker, hvad alle skriver til mig. Hey, håber du så kunne hente hjem. Altså, det kan jeg jo ikke, da jeg sidder her, vel? Jeg kan jo ikke multitask, for fanden. Jeg kan jo ikke bare... Jeg kan ikke bare...

Og så vanen, så bliver vi nødt til at skrive sådan. Så bliver vi nødt til at skrive sådan et skilt. Alle donationer, altså. Med, som står på her på, hvad hedder han? På Kvist. Alle donationer går til valen. Det er hans daddy. Valen, jeg synes, det var en god plan. Sæt et papir på Kvisten og et stykke papir. Hvor du så skriver et eller andet på ryggen, at det er dig, der skal have pengene.

Ah, nej, nej. Jeg ved ikke, hvad Valen har gang i. Han sidder derinde og prøver offentligt bare at sidde og sælge mig. Nej, nej, nej. Valen, hvad er det for noget? Hvad har du solgt Kvist nu, eller hvad? Så han har selv købt ham.

Jeg ved ikke, om jeg skal misforstå den her. Jeg ved godt, man har det varmt. Men klokken skriver til mig, at jeg har en sundlindelig is. Man stikker op imellem ballerne. Det kan være, det er køligere. Åh. Ja, det var godt, det var det, du fik formuleret der, tror jeg.

Det er på en måde leg med klokken, hun prøver at få mig ud i. Først er det noget med sunlolly og sådan noget. Slik op is, eller hvad fanden altså. Og nu er det isterning, vi skal til. Amen. Og voksen bliver. Hvad fanden, det er fandme ikke kinky, den leg der. Den gider jeg ikke være en del af. Puh ad. Er det fordi, at du gerne vil have en voksen blive på, eller hvad? Så skal du fodre smise isterninger. Ej, klokke, det er nogle vilde fantasier, du har. Puh, ja.

Så hun er vanvittig. Jeg ved ikke, hvad hun er gang i. Hvad siger I andre derude nede i varmen? Jeg tænker, I skal snart til at have noget mad. Der går i hvert fald ikke så lang tid, tror jeg, medmindre folk de bare vil feste og hygge sig.

skal vi lave en sjov leg her? I behøver sikkert ikke procenter. Kunne I tænke jer at lave en sjov leg med mig? Kunne I have lyst til at deltage? Så er det bare lige at skrive ja en enkelt gang ind på chatten. Skal vi lave en sjov leg? I behøver ikke være med. Men jeg tænker, skal vi lige lave jeg har aldrig? Jeg stiller spørgsmål, så drikker I med selvfølgelig, hvis man har gjort det. Skal vi gøre det?

Se, hvis man skal være med, så skal man selvfølgelig have cam, fordi ellers kan man ikke rigtig se hinanden. Skal vi gøre det? Skal vi spille Jeg Har Aldrig? Og så skal man selvfølgelig bare drikke med derude. Jeg stiller spørgsmål igennem radioen. Hvis man har gjort det, så skal man drikke. Jeg stiller spørgsmålene. Jeg synes, ja, det kunne I godt tænke jer.

Jeg tager den først. Er I klar? Er I klar? Jeg er aldrig nogensinde faldt fuld i søvn ude ved lokummet eller ude på toilettet. Jeg gentager lige, jeg har aldrig faldt i søvn fuld eller beruset ude på et lokum.

Nå, men det var da meget sjovt lige at prøve at starte af her. Folk, de er jo alligevel lidt med. Valen, er du også med i vores leg, eller hvad? Eller sidder du bare sur på mig nu? Gider du ikke lege med mig mere?

Jeg har en mere. Jeg har en mere. Den er lidt sjov, den her. Jeg har aldrig nogensinde faldt ned fra en skammel eller stol eller et eller andet. Uheldigvis. Det vil sige, jeg gentager lige. Jeg har aldrig nogensinde faldt ned fra en stol eller skammel eller et eller andet tilfældigvis.

Åh, jeg skal lige formulere den her, den bliver god. Jeg har aldrig nogensinde været til fest med nogen herinde på radioen. Og så end inde ved naboen. Skal den person skal være forsigtig med at drikke nu?

Ja, men det fedeste her, ikke også, det er, at jeg har været i byen. Og så scorer man den her person, og så finder man ud af, at hendes lejlighed, den ligger lige ved siden af. Og altså, what is the fucking mulighed for det? At hun er sådan, nå, lige ved siden af, der er byen. Nå, der er lejlighed, nå.

Jeg har faktisk to nu, der jeg kommer til at ramme nogen. Det var rent på her. Klokken, hun har vist vist, hun har glemt sin nøgle. Hvad skal du rende på? Han har glemt nøgler. Tag en taxi hjem kl. 3 om natten. Hvor der så to taxier tilbage. Amen. Det koster lige rent på 1500 kroner. Ej. Nå. Jeg har aldrig nogensinde haft flere slanger end den, jeg har i buksen.

kaster lige med ud her. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at sidde og gemme mig på cam. Fordi man, jeg ikke kan lide cams. Jeg har aldrig nogensinde gemt mig for cams, når jeg sidder på radio, bare for at gemme mig, for jeg ikke kan lide cams.

Okay, nu kan jeg lige så godt ramme mig selv. Men jeg rammer flere nu. De sidder og venter. Er du klar? Jeg har aldrig nogensinde været en del af Party FM Crew.

Den her, den tror jeg, den rammer mange. Jeg har aldrig nogensinde været så fuld, at jeg aldrig nogensinde har kunne finde hjem fra byen. Altså, at drukke sig virkelig stank Bacardi i byen, eller et eller andet bodega, et eller andet sted, og så ikke kunne finde hjem.

Det her, det bliver nødt til lige at høre Kenzo og Lone. Er der en af jer, der har lavet sådan en fra en bodega? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror mest, at Lone måske har hentet Kenzo ned fra en bodega i tidernes morgen. Hvor han har fået lidt af den gode side af de bajer der, fordi de smagte lidt for godt.

jeg har aldrig nogensinde drukket en drink eller en øl eller noget, at jeg blev så træt af smagen, at jeg ikke kunne drikke noget, der mindede om det en hel uge efter. Altså den samme drink, øl eller et eller andet, og så kunne man simpelthen ikke en hel uge efter. Man kunne ikke bare lugte den af den.

har vi lidt blandet musik her, mens vi laver det her. Jeg prøver så vidt som muligt. Er I klar? Holder I fast? Jeg har aldrig nogensinde faldt i søvn under samleje. Jeg gentager lige. Jeg har aldrig faldt i søvn under samleje.

0: fødselsdag.
1: Det er dejligt at se, at I faktisk sidder og hygger lidt med. De fleste inde på kamera og så videre, de er faktisk også med. Ja, jeg kender han sgu, det er kæresten sikkert. Jeg ved det ikke, måske.
2: Kære frue, det bliver sgu ikke at støtte af mig.
1: Så den siger da. Men nu er jeg jo single, så er det noget andet jo. Men vi skal videre med lejen og så videre. Jeg holder musikstilen.

okay en mere. Jeg er aldrig nogensinde blevet smidt i seng af fruen, kæresten, venner eller så videre, fordi jeg simpelthen har været for fuld, eller fordi jeg ikke gad i seng. Sig, du har ikke fået nogen til at smide dig i seng, fordi du simpelthen var for træls, eller for udmattet, eller bare ikke gad, eller for fuld. Et eller andet.

Jeg har aldrig nogensinde glemt mad eller så videre, fordi jeg var i gang med noget andet. Altså sådan, at det koger over, eller glemt et eller andet, at du har bestilt pizza eller et eller andet. Mens du har været i gang med noget andet, så har du glemt alt om det. Det kan også være, at du har sat noget pasta til at koge, så har du glemt alt om, så er det brændt på.

Okay, skal vi tage en runde her? Skal vi tage en runde, hvor jeg så spørger én af gangen, jeg er inde på chatten, om I har en? Så skal jeg nok læse den højt op. Skal vi gøre det sådan? I får lov én af gangen, så jeg starter med vel en, og så tager jeg næste undervejs.

okay, vi starter lige her. Jeg skal lige se, om de har en god en, for det har de sikkert. Det er sikkert, de skal ramme mig nu. Jeg har en god en. Jeg tænker, at jeg starter nu. Jeg lader lige nogen bestemme her.

0: godt lide. Nemo, hun kigger ud til jamen bare sådan. Og først, jeg tager lige en bajer. Og hun hætte trøje på, at muligt den her varme kommer hun lige ud af den. Jeg skal lige have en bajer her.
1: Ja, pigen, hun var knap så interesseret. Hun kiggede distræt den anden vej.
0: Okay, holder I fast nu? Nu har jeg simpelthen fået en, jeg har aldrig forkendt, så nu skal I holde fast. Jeg har aldrig dyrket sex i det fri på, på camping om vinteren.
1: Hun ville bare danse bare
0: om vinteren. Ej. Jeg har aldrig dyrket sex i det fri på camping.

Hvis I har en, så vær lige sød og skriv den ned inden, så I ikke skal sidde og skrive den til mig på chatten. For jeg går på runde, så hvis I har en, jeg har aldrig, så skriv den lige ned et eller andet sted. Så I ikke skal sidde og skrive den til mig, så, fordi så går det rigtig langsomt.

Nå, skal vi lige tage den her. Jeg har aldrig snadet med en anden tøs, der er fyr i en brandert, selvom de havde kæreste på. Åh, nå. Og den er hisig, hva'? Men igen, man kan sove for dem, hvis man ikke vidste, at de havde kæreste på. Ja?

Nu skal I ikke begynde at bombardere mig derinde. Nu siger jeg det bare lige til advarsling. Nu skal I ikke begynde at bombardere mig med alt muligt. Nu tager vi lige maleren, så han er også en. Jeg har aldrig haft sex på et WC på en resteplads i Jylland. Prøv lige igen. Jeg har aldrig haft sex på et WC på en resteplads i Jylland.

Shaman, skal du, det kan du sgu da ikke sige, når hun lige har drukket din klovn. Nej, det er jo langsom. Nej, det er jo langsom med krydderen. Nej. Ved du hvad? Det er lige før Nemo, hun faktisk får lov til at give dig en shot på den der, fordi du har gjort det der. Høj, du er langsom.

Husk, ikke spam. Ikke spam, player. Jeg skal nok vælge jer, når det er. Ikke bare skrive mod. Jeg skal nok vælge at sige, når det er jeres tur. Først så skriver Tam her. Hun har ikke givet med mig. Og så skriver Nemo så for Tams profil. Han har faktisk aldrig foreslået det. Og du spurgte ham, om det skulle være... Det ved jeg ikke, ude på... ude på en mark. Det er på stranden. Har du overhovedet spurgt hende, Tam, mig? Eller skal vi bare være brokhus? Skal du have et shot? Er det det, du siger?

Den kan vi godt hurtigt tage fra Nygaard, den her. Bare lige en enkelt. Nu kommer han også fra sidelinjen her. Men I skal ikke begynde at bombardere derinde. Please lad være. Fordi jeg kan ikke følge med i teksten, så hvis alle begynder. Nygaard, han skriver bare lige hurtigt her. Jeg har aldrig været en bandit. Jeg har aldrig været en bandit. Tror vi alle sammen, vi næsten skal drikke på den der, du. Nemo og Tim, godt kom i gang. Klokke. Tjene. Maleren og kone. Partyman. Randersborg.

Okay. Okay. Det gør jeg tit, når jeg er i bad. Jeg siger det bare. Vi tager lige den her for klokke. Jeg har aldrig set mig selv nøgen. Nøgen. Champion, ved du hvad? Du kan lige så godt. Du står også foran i badet, når du tager sådan en der skyller, og så siger du lige, åh, her. Jeg ved det. Jeg ved, du gør det.

0: them like flat screen ass and need a 3D.
1: Okay, jeg tager den her. Søgende, han sidder og skriver, han er fuld gang. Så tager vi lige den her. Jeg har aldrig snedet med en dørmand. Det kan jo både være en kvinde og en mand, jo. Mm-hmm. Ej, sådan en kvindelig dørmand, der.

I bliver simpelthen nødt til at vente til, jeg tagger jer, fordi ellers så bliver det det der. Så skal jeg sidde og huske hver med hver spørgsmål og sådan noget. Så I bliver nødt til at vente, fordi ellers så bliver det uoverskueligt. Jeg ved godt, I sidder med en masse, men I må lige...

Jeg har aldrig nogensinde drukket så mange Jägerbombs, at jeg kan næsten ikke klare lortet mere. Jeg har aldrig nogensinde drukket så mange Jägerbombs, at jeg ikke kan fordrage smagen og så videre. Lad os sige en uge efter. Alt der mindes om Jägerbombs, at jeg ikke kunne klare det en uge efter, bare duften. Ja, champen.

Nu får jeg lige klokkes ene her, fordi hun faktisk har skrevet, og hun har ikke fået turen nu. Jeg har aldrig faldet i søvn med hovedet i døren. Altså faldet i søvn lige foran indgangen, må det så være til ens hus, lejlighed, et eller andet. Aldrig faldet i søvn foran hoveddøren i fuldskab. Altså man har faldet i søvn lige foran sin lejlighed eller hus.

Jeg har aldrig nogensinde været til stede eller en del af Bad Mavefest på Party FM. Jeg har aldrig været en del af Bad Mavefest på Party FM.

Jeg kan se Sjøne og Maleren, de sender også en masse donglede sted. Ja. Åh nej, jeg har kun 10 minutter tilbage nu.

nu er vi ligesom i gang. Vi sidder og hygger herinde på radioen, og vi er alle sammen en del af det. Skal vi så ikke bare... skal vi ikke bare fortsætte? Skal vi ikke lige tage en time for noget indkig i programmet? Så som om Melinda kommer på efter. Skal vi ikke bare gøre det? Skal vi ikke bare fortsætte den så?

Som Ken skriver til mig, nu er det jo kun dig, der kan kalde Bad Mavis dag. Ja, nemlig lige præcis. Men der har været en del år med det, hvor vi har lavet det. Mhm. Det hjælper ikke til ham, jeg synes stadigvæk. Jeg ved, der er på stykker, de har været lidt med på den der i dag. Men jeg synes stadig, Nemme, hun er alt for meget tøj på. Jeg er kraftedme, jeg er ved at svede bare ved at kigge på det.

Jeg har aldrig nogensinde lavet de forbudte trin på dagens floor på, i byen et eller andet sted. Altså vil sige danset og så videre, hvis man lige skal formulere det korrekt. Jeg har aldrig nogensinde lavet de forbudte trin, mens jeg har været i byen og sådan noget danset helt vildt.

Jeg har aldrig fået den i munden. Så må I lige bruge inden og stinde, ikke også? Ja. Ja. Så må vi lige. Også med sproget.

0: with the big booty.
1: Jeg har aldrig nogensinde brugt den der. Jamen, jeg har glemt noget. Som undskyldning. Altså, hvis man har glemt et eller andet. Bare for at komme med en undskyldning. Jeg har glemt det der. Jeg skulle lige hente noget. Det vil sige, at man enten har sagt, at jeg har glemt det der, eller jeg skal hente noget. Jeg har ikke brugt som undskyldning. Hvor mange af jer har brugt sådan en undskyldning før? Jeg skal lige...

With the big booty. Jeg har aldrig nogensinde haft samleje i naturen eller udenfor. Lad os bare sige udenfor. Jeg har aldrig nogensinde haft samleje udenfor. Det vil sige, alt gælder udendørs.

Rensmanden skal lige hente en ny. Så ud og hente en ny rensmand. Jamen, det er også for dårligt. Åh, ja. Kendt, han skal vende sig bunden. Ja, det kommer ind på mange

0: No, yo.
1: Vamos a trónico de la switch.
0: Coño. Se te tiene coño. Coño. Se te tiene coño.
2: Jeg har aldrig nogensinde været sådan lidt småfuld tipsy og sådan noget.
0: Coño.
2: Og gjort ting derhjemme foran cam, som jeg ikke kan huske.
0: Se te tiene coño.
2: Gentager lige igen. Jeg har aldrig nogensinde været fuld eller småtipsy og gjort ting på cam, som jeg ikke kan huske.
0: Fæk

0: to kunne danse med min dæmon. Fik min nash, jeg tror, hvis der var to af dig. I positioner, vi ikke ved, hvordan...
1: Ja, hvis vi så misforstår den der, Kenzo. Det var nogle hårde dage for dig, ikke også? Og så kigger du bare lige ned.

Det her må man gerne sige. Jeg har aldrig nogensinde fået sand i røven.

Det kan jeg faktisk godt, den her. For det har jeg ikke. Det kan man bruge det. Jeg har aldrig nogensinde blevet småtipsy eller fuld af kun sambuca eller drik sambuca. Jeg har aldrig blevet tipsy eller småfuld af sambuca. Lad os sige det sådan. Jeg har aldrig blevet fuld eller småtipsy af sambuca.

0: Så vi skal lige omformulere den her. Jeg har aldrig nogensinde scoret på et lokum. Altså det vil sige, du har scoret en eller anden på et toilet.
1: Du ligner, du kunne bygge en kaj.
0: Altså hvis du har været i byen eller andet. Jeg har aldrig nogensinde scoret en på et toilet.

hvad siger Nemo? Har du også... tog du også lige en tur på diskotektoilettet, eller hvad? Kunne du også lige... Du skulle simpelthen lige have

Jeg har aldrig nogensinde rendt i underjavs eller andet. Undertøj. Jeg har aldrig nogensinde rendt i undertøj inde på radioen, inde på webcam. Aldrig rendt rundt i undertøj inde på radioen. Prøv at se, Jamie, han stopper og smiler derovre. Han prøver at gemme sig og sådan noget. Ja?

Ej, skal vi lige få nogle sandheder på bord her? Se, hvor meget generet folk de bliver nu. Den her, den er bare god, fordi jeg synes, den er lidt sjov. Hvor mange bliver en lille smule? Jeg har aldrig nogensinde blevet helt vildt tændt at høre Hope stemme i radioen. Eller jeg har aldrig nogensinde blevet opstemt, da jeg hører Hope i radioen.

Oh ja. Så skal vi lige prøve noget andet musik her. Nygaard, han kommer lige sådan hurtigt med sidelinjen. Vi prøver lige her. Oha. Giv mig lige 2 sekunder. Kan jeg se Kenzo, jeg skal den hyttetur, der er det ikke for børn. Det kan jeg love dig for, nej. Oha. Jeg har stadig nogen. Ja, den har vi også. Ja. Som Kenzo skriver derinde, så havde vi på et tidspunkt, vi havde en kære Black Swan. Jeg var faktisk en af dem, der går ud og finder ham. Der er en eller anden, der ligger i en bruser med fuld påklædning. Ligger ud, jamen det blev for varmt, så skulle man simpelthen bare have skylder i fuld beklædning. Og få den fulde brandert. Altså, der er nogen, der har haft en virkelig sindssyg fest.

Jeg har aldrig nogensinde faldt i søvn i min stol på nogen former for cam. Aldrig nogensinde faldt i søvn i min stol på nogen former for webcam.

Det må så næsten kun være én person, der skal drikke på den her. Og man må ikke snyde. Jeg må godt drille tjæben lidt i dag. Jeg har aldrig nogensinde set Nemos mås i et eller andet undertøj.

siger han også, at jeg skal drikke. Hva? Har jeg det?

Mumitrollen skriver: jeg har aldrig bidt streng over på en fyr. Ah!

Okay, nu tager vi en, der rammer mig selv. Men det rammer nok også på stykker. Jeg har aldrig nogensinde drukket mig fuld inde på Party FM. Jeg har aldrig nogensinde drukket mig fuld inde på Party FM.

se, nu er halvdelen af folkene, de er begyndt, de er ikke med i lejen mere. I hvert fald klokke, sjøne og så videre. Jeg kan kun lige se snippen af maleren, der gemmer sig. Kone er også væk.

nej. Tempen, der skal vi ikke op til. Det går sgu ikke, hvis du render rundt i undertavser, ikke? Og hvis Nemo, hun har bikini på eller andet. Den vink. Nej. Nej. Ah.

Jeg har aldrig nogensinde brugt for mange penge i byen. Altså, det vil sige, at du har brugt noget, som du egentlig ikke kunne. Aldrig nogensinde brugt for mange penge i byen.

0: Jeg går lige rent på, han skynder sig og drikker sådan en hej hej. Det er faktisk... Vi skal ikke sige noget højt, vel? Vi skal bare sige god udsigt. En god vinkel. Der er både forparti og bagparti. Når den ene står arbejde, så står den anden i en anden vinkel.
1: Ja.
0: Jeg har aldrig vist bare røg ud af vinduet, imens jeg kører bil altså på motorvejen. Ja. Nemo, det må man ikke. Ikke noget patklø nu.

Åh, Ransborg, han dryppede lidt. Han skulle lige dryppe af. Nå. Åh, okay, skal vi lige ramme to meter smæk i hvert fald. Jeg har aldrig nogensinde spillet radio, imens jeg var pisse møghamrende stiv. Eller gået på radio, mens jeg har været pisse møghamrende stiv. Skål, Ransborg.

Jeg kan godt fornemme, at nu går det med. Jeg har aldrig set her fortælling. Jeg kan godt lide det, men jeg skal omformulere. Nu bliver det fandme svært. Oha. Okay, så vi skal prøve den her. Åh, den er også god. Ja, det kan jeg godt tage. Malen, kom bare lige hurtigt ind. Jeg har aldrig vist bryster. Men det gælder vel også mænd, gør det ikke det?

Skulle vi ikke bare tage den, som den var? Vi prøver lige at gentage igen, sidst vi havde. Jeg har aldrig nogensinde vist bryster. Er det sådan, vi skal tage den, eller hvad? Ja, vi tager den bare sådan. Aldrig vist bryster, det har vi mænd vel også, når vi render rundt ude i en uden t-shirt. Og vil bare man boobs.

ud til kvinderne det på den her. Er I klar? Er I klar? Jeg har aldrig nogensinde tændt på mænd i arbejdstøj. Jeg har aldrig nogensinde tændt på mænd i arbejdstøj. Åh. Oh. I am a voodoo cowboy.

Oha. Ej, der blev lummerne, hva'? Tam, jeg synes godt lige, du kunne lave en dans på Cape for Nemo. Kom så, Tamten. Du har arbejdstøj på og sådan noget. Kom så. Du må lige danse lidt på Nemo. Du må lige sætte hende på en stol eller eller

Du må lige have hende op på bordet, eller et eller andet, hvor der ikke står noget. Eller stol, eller tag stolen der. Tag den stol bagved, og så bare kast hende ned, og så bare gå i gang. Der står sgu da en grøn sådan lille stol bagved jer. De er jo givet...

Ej. Ej, prøv lige at se. Se, så hun bare siger, kom nu, gør det nu bare. Og så han, nej. Hvad fuck? Nemo. Ved du hvad, så gør vi ham bare misundelig. Så på et tidspunkt også, så skal du bare med nogen på stripper, eller bestille sådan en stripper i et andet tidspunkt. Får han det bare ikke at vide.

Jeg synes ikke rigtigt, der kom flere af de der, jeg har aldrig. Jeg har ikke lige flere på hånden sådan lige nu. Hvis I har en enkelt eller to derude, I behøver sikkert spamme mig en million af dem. Men hvis I sidder derude og har en, så må I gerne

der. Jeg har lige lavet en taktisk opkast for at kunne drikke videre. Altså det vil sige, at du går ud og knækker dig, og så går du ind og drikker videre. Jeg har lige nogen i den sinde lavet sådan en. Er der nogen af jer, der har det? Taktisk opkast, hvor I simpelthen går ud og så får at drikke mere.

0: ind.
1: Jeg har aldrig nogensinde tiret eller prøvet.
2: Har du været hen? Din røv, den er sur. Jeg vil have.
1: Jeg har aldrig nogensinde tiret en fyr så meget. Eller en kvinde så meget, at vi tog hjem sammen fra byen. Aldrig nogensinde tiret eller sådan noget en i byen for at tage, hvad jeg vil, fordi

skal vi teste en general en her. Det her, det tør jeg godt. Ånden, kom nu, bliv ved. Lad mig se lidt sød på din krop. Baby, lad være stop. Temperaturen stiger for vildt. Man kan lave en sådan timme, jeg har aldrig. Og tilbage fra siden. Jeg har aldrig blevet mere lummer, altså sådan, sige det på en pæn måde. Lummer og liderlig og sådan noget af varmen. Det vil sige, at ja, I forstår mig, tænker jeg. Jeg er aldrig nogensinde blevet mere sådan liderlig og så videre af varmen.

kan være, at jeg skal lave sådan en hemmelig plan. Fordi jeg trænger altså til at komme ud. Kan være, at jeg skal skrive til lave sådan en hemmelig plan. Så lige pludselig står jeg bare dernede. Jeg ved sådan nogenlunde, hvor Tjane han bor. Lige pludselig står jeg bare i hans garage. Åh, det kunne være farligt. Åh, oh, det.

Ja. Hey venner, er der flere, der er med? Er der flere, der er med på vejen?

Altså, det er bare synd for dig, hvis jeg lige pludselig står dernede om 2 timer eller sådan noget, ikke også? Så er du på skideren, fordi så skulle du lige pludselig ikke arbejde i morgen. Og jeg binder dig fast den her gang, jeg kan love dig for. Du kommer ingen steder. Hvis jeg først dukker op, du kommer ikke til at arbejde. Du kan fucking glemme det.

Så er der ikke lang tid til. Ej, hva? Hold nu ferie, jeg har også taget et par timer i dag. Ja, må man nok sige. My gamba is my best friend, my mate. When I'm in the field, then I am with you. Then I am with you. Jeg ved ikke, om Nemo hun er nede. Nemo, kan du lige sørge for, at der er strips og alt muligt, og kaffe klar til mig? Jeg skal bruge det, hvis jeg dukker op. Bare lige et tilfælde. Mate.

Shadows, they fall. Altså, nu bliver jeg nødt til at drille en lille smule. Nu skal jeg lige se både Nemo og Chapin her foran kamera, hvor meget de smiler, fordi Nemo, hun har rigtig meget energi. Så jeg ved ikke, om det er fordi, at der har været hanky-panky time i går, eller i dag, eller et eller andet. Jeg tror det lidt. Jeg tror, det er derfor, de går sådan lidt.

Altså, Nemo, hun flyver også lidt frem og tilbage i dag. Der æder samme gang i futtemøjet, og så smiler hun bare over hele femøren. Det er skønt! Skal vi have mere bas? Vi skal lige slutte af her. Lidt mere, end Melinda kommer og overtager.

Ah, nej, men det andet skal vi slet ikke endnu. Nej! Nej! Det skal bare sådan her. Det skal bare sådan her. Fuld pedalers.

0: Nå, men jeg skal lige kigge tiden her. Ja. Lige om kort øjeblik, mine damer og herrer, nu vil jeg sige tak for nu. Det har været en fornøjelse at spille for jer så mange timer. Lige om kort øjeblik tager rigtig godt imod den kære Melinda. Jeg skal ud og lave ballade. Lad os se, om Tjamen her muligvis får gæster på et tidspunkt senere.
1: Jeg siger ikke mere.

tak for pølsemanden. Pølsemanden. Home. Jeg håber, jeg har nyt hans selskab. Det er sidste parti i morgen. Jeg håber, jeg kommer til at nyde endnu mere af mig. Jeg er lidt lummer. Lidt lummervarm.

Altså, når man læser i vores ECM-system, så tænker man, hvad fanden skal der? Jeg har aldrig bollet på en luftedras. Har du ikke? Det har jeg. Så ved man ligesom, at rytmen er lagt. Fælles overstander. Der er ingen fiskesjov. Det er udgået. Men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved det ikke. Måske ved jeg, hvorfor. Jeg har lige gjort mig noget at fundet ud af, at jeg skal være samme sted, som Gubi skal være i weekenden.

Jeg kan mærke, Kenzo, han er frisk. Han sidder i hvert fald i tjern, han skal jo med inden. Så lader du, hvis du lige selv stikker. Jeg skal selvfølgelig gøre det. Altid. Bare fordi jeg ikke kan tåle drikke, som du kan. Men jeg er heller ikke så gammel, som du er. Gammel pensionist. Når vi går i byen, skal der fucking fart på. Skål med, jeg har selvfølgelig også der plads til mange flere. Kom ind i venner. Ja, det er Gubi torsdag. Nå, nej, det er Melinda torsdag. Der er ikke på klubben hele stedet, der eksploderer. Damerne multipleres, men der er altid plads til flere. Du har glemt dit ID, men har husket. Og jeg ved ikke, om jeg håber, han har siddet og drukket med jer. Eller hvad har han? Hvad har han lavet med jer? Har han leget med jer? Eller har han tøstdreng? Ingen der egentlig kan stoppe mig nu. Tøstdreng til, at min krop er i to. Slipper lidt af mig og giv mig en chance. Ældre medborgere. Nej. Hvis man kan lide at kaste med sten, så kan man også godt lide at få tilbage. Fordi Kenzo, han mener simpelthen, at jeg skal snakke pænt til de ældre medborgere. Ældre? Du påstår selv, du kan drikke folk under. Så må du også tåle det. I mindst, så har du da sommerferie. Det har jeg ikke længere. Ej, nu går det vel ikke læse op i radioen. Ikke endnu. Det er meget perversstødende. Og jeg går ikke ind for perverse ord. Hvad fanden skulle man sige, det er korrekt? Let's go, girls. Oh, ladies. Er I med mig i dag? Eller hvor er I henne? Hvor er I henne? Jeg kan ikke mærke det endnu. Skal vi have mandeaften i dag? Er det det, vi skal? Eller skal vi have tøsedreng i aften? Så ladies, kan lige på jeres venner, om de skal hen til party for med dem. Kom nu, venner. Ladies, come on. Jeg mangler noget girls i chatten også.

0: Okay.
1: Altså, det kan godt være, at jeg er lidt i hulhop. Hvis jeg siger noget forkert, og nogen, der bliver stødt af det, tag det med et smil på læben. Det er derfor, man ikke skal give mig en gitter. Jeg kan ikke tåle det pis.

Bare du ikke ringer mig op klokken 5 morgen tidlig, så er jeg glad. Fordi igen, så er jeg med nogen bare at ringe til mig i morgen. Jeg er på arbejde i morgen tidlig. Vi skal lige have gamle sommernummer, fordi hvis du har sommerferie, så kan du godt huske den her. Ja. Pretty Woman.

0: Dale.
1: Yeah. Der er nogen, der stønner på kanalen.
2: Tænk, hvis vi kan få Kenzo til at stønne lidt. Spændende.
1: Men Claus er, han er også. Jeg har savnet den der skudemand.

DJ-mand, han siger, at vi skal op til imod. Ja, ja, DJ-mand, du brokker dig altid. Hold op med at brokke dig. Du er en kvinde. Vi skal have gamle nummer her. ATB, det kender du nok ikke. Det hedder Ecstasy.

Som jeg siger, jeg er i det glade hjørne i dag. Jeg er i happy mode. Så hvis der kommer nogle lidt for mærke bemærkninger, så skal du ikke tage dig af det. Jeg har fået energidrik, så det går ikke. Det er du da ikke. Jeg kan godt lide at drille folk. Men kærligt sagt, ment. Jeg kan godt lide at lave fiseballade. Jeg kan se, at Kenzo han tager konen med. Det kan være, at konen hun har det sidste ord, som man siger.

0: Men i hvert fald, at sætte dig som en dejlig menneske på chatten, og der sidder masser på kagen. Håb er her selvfølgelig også stadigvæk pølsemanden. Skal han røre i pølsen? Nej, han skal ud med pølsen. Håb, kan jeg få noget pølse?
1: Jeg er stadigvæk lige snacksulten.
0: Altså, hvorfor er det, man tager billeder af sin pande? Jeg forstår det ikke.
1: Jeg forstår det ikke! Jeg vil ikke se din pande, jeg vil se dit grimme ansigt.
0: Ej, det sagde jeg ikke lige højt. Det var ønsketeknik. Jeg hedder Malin, der er fremme kl. 22. Vi spiller lidt blandet. Lidt nyt til gammelt. Ja, jeg tripper lidt.
1: Jeg tripper!
0: Ej, jeg troede, du kunne lave gode pølser, hum. Der var ikke nogen... Nej.
1: Nej! Det blev klamt, det der.
0: Jeg skal tænke, før jeg taler. Ej, vi går lige sådan her.
1: Vi skal lige have noget happy musik.
0: Vi skal lige have Tina med, jo. Okay, Enzo. Ja, nej. Vi skal ikke snakke om alder. Hold op med det. Ham der Kæstrup kan ikke smile mere. Når man kører bil, så skal man smile. Tænk, hvis du mødte dit kærlighedsliv. Det hedder det ikke. Det hedder din eneste ene. Ja, sådan gør man det. Sådan gør man det, venner. Folk, der kører bil, de skal smile mere. Jeg står her med babalutterne fra næsten fremme. Næsten i bikini. Og der er ikke nogen, der sidder bare mave nu. Jeg er faktisk skuffet. Jeg er virkelig skuffet. Det er varmt. Der er 29 grader. Det var i hvert fald, da jeg stod tidligere. Håb, han mener, vi skal skåle. Vi skal have nogle flere lyde ind. Kom så, venner. Vi skal sende nogle lyde. Send nogle fucking lyde.
2: Skål. Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Ja, det var sådan lige en fejlknap, vi tykker trykket på. For her, hvis der er nogen, der sender mig en sms med en skål, så drikker jeg sgu fandme en bajer totalt. Det gør jeg jo. Fordi sms'en, den virker stadigvæk. Det skal vi lige teste. Vi skal lige teste, om der er en 12 sende skål i sms'en.
2: Skål.
0: Og det skal lige sige, at jeg vil tømme den bajer, jeg står med i hånden, som jer, der kan se på webcamet. Du kan hoppe ind på vores hjemmeside, så kan du også se vores webcam, det er live tændt. Så du behøver ikke hoppe ind i chat, du kan bare kigge med udefra.

Digimand, nu skal huske lige at trykke snabel af, hvis du gerne vil tagge folk. Det skal vi lige lære folk. Det er så træls at se en, der ikke tagger en. Kanstrup, det er godt, du kan lade dig smile.

fucked up i dag. Skal jeg ikke lige fuck din hjernekapacitet op? Og så ødelægge Disney-musik for dig. Der er nok nogen, der hører den. Men du skal få lov at få den igen. Du skal lige hoppe ud af chatten, så skal du lige skrive din brugernavn i der, hvor du går ind i chatten. Eller ind på din egen profil, der kan du omdanne din brugernavn, så du ikke hedder Tal i stedet for. Det kan være, håb, han lige kan hjælpe ham lidt. I lige fortælle, hvordan man gør det, ikke? På skrift. Jeg kan ikke stave.

som vi kalder ham herinde i hvert fald. Han render rundt i bare mave hele dagen. Men du sidder ikke på chatten, så jeg kan ikke se din bare mave. For den er lækker. Jeg ved godt, det er lommeren, så det var i går. Men jeg gik glip af den. Tina underholdt mig hele dagen. Så jeg håber ikke, der er børn til stede. Nå, det er det, skal det være. De skal være over 16 plus. Fordi så er de godt at lære noget. Så kan to, du er i den allerede rigtige.

0: undskyld for lige dit Disney-version.
1: Hey, så lille er den altså ikke.
2: Så siger vi det.
0: Yeah! Ja, kom så, venner, kom så. Hvad sker det? Vi ødelægger den totalt.
3: Jeg

0: min søde ven.
1: Ja, kom så, venner.
0: Jeg kan...
1: Lad mig gøre det.
0: Jeg har mega brug kondom. Du har meget at lære endnu, min ven.
1: Skal vi fortsætte? Skal vi fortsætte, eller skal vi bare stoppe her?
0: Det jeg mente, var...
2: Ingen

0: er mentalt fucked up. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Rigtige mænd. Ja, tak.
1: Hvis du ikke ved det.
0: Jægermeister, det kan vi også finde noget med. Åh, det giver mig en idé. Tak for det, Håb.

0: skal bruge. Reaktion, den er knap så god. Hvad hvis vi får en baby?
1: Baby? Nej tak, ikke baby.
0: Kom, hun er våd.
1: Våd, hvad det er? Lækkert.
0: Hun tøstede,

en lille sang, jeg fik ødelagt totalt af. Hun hedder Louise, hun har været med i Paradise. Jeg skrev faktisk direkte i personen til hende, hvor man kan få den hen. Fordi den er så fed, man kan ødelægge en sang. Fuldstændig af med Disney. Og jeg skal lige sige, at jeg er kæmpe Disney-fan selv.

Vi skal en lille smule op ad tempo. Lille smule. Jeg har ikke så meget computermusik her på. Det hedder det ikke. Jeg har ikke så meget hardcore musik, fordi efter jeg opdaterer min computer. Og har fået ryddet op. Så en gang imellem, så kommer jeg altså til at spille for min laptop. Og jeg ved, der ligger noget på den harddisk, jeg lige skal have overført på den her. Fordi jeg savner meget musik her på, Omar. Jeg ikke har jækkemeister. Ej, skuffende. Så jeg har lært på hårde manerer. Man skal aldrig rydde op i sin musiksamling. Så jeg håber, så er smart i en fart. Derfor har man masser af ekstra en server. Jamen, jeg har da også lidt hjemme min kammerat faktisk på en server. Han har lige faktisk åbnet den, så jeg kunne hente det. Plus, jeg har to ekstra en hard, det skal jeg have hjemme, jeg håber. Så jeg har al min musik.

Men venner, vi skal have nogle flere games, vi skal have nogle flere mennesker ind, vi skal have dig til at hjælpe jer. Til at hjælpe mig hedder det. Vi skal have dig til at se og skrive til dine private venner. Så er der en kylling, eller er du frisk og fejende, så skriver du lige til din nærmeste ven, bekendtskab, det sidste, du har skrevet med på din messenger. Så inviterer du dem til Party 5-appen, eller bare generelt Party 5. Så går du i Party 5 en stor hjælp.

Så det betyder også, at Miss Simmelheven, den sidste, du har skrevet på Messenger med, som ikke er din mand, inviterer du lige til Party FM. Og imens så laver Håben nogle gode, dejlige, friske pølser. Han skal nok tænde op i grillen. For det han er frisk og fejlig, så han er i pølsehumør.

Janni, velkommen indenfor. Vi skal gerne med Camis. Hun sidder udenfor vejret. Hun sidder og slikker sol. Men der er jo bare nogen, der ikke synes, jeg skal drikke i dag. Jeg har ikke fået en skål på sms'en endnu. Jeg er virkelig skuffet. Mor er skuffet. Mor er sur.

skov, hun skal også gå til skål. Så skal vi da hente en ny bajer. En ny, frisk, kold bajer. Tine har også skrevet skål, så vi har fået to lige rappe i hinanden. Der er plads til flere sms'er. Vi skal have flere folk. Prøv at have, I har sommerferie. Det har jeg ikke. Jeg skal på arbejde i morgen. Men først skal vi lige skifte musikken også. Og når jeg er færdig med at spille, så skal jeg bare ben. Det går ikke, jeg gør med at kubbe i morgen. Og ikke har fornybarbedret ben. Fordi så kan man ikke have et vådt damelår.

Jeg må godt drille maleren lidt. Det er ned til. Maleren, du tøsdreng. Tøsdreng! Ej, det er sgu okay. Det er fair nok. Jeg skal ikke passe nogen til nogen. Jeg lokker ikke nogen til nogen. Og jeg gør det kun med kærlighed. Jeg er sød og nuttet. Og lækker!

Nej, Kent har aldrig krammet mig, skal jeg gå hen til anden. Nej, det har du ikke. Det bliver også lidt hårdt for mine bryster. Okay, min kone er ved at prøve tøj nu. Det skal man ikke gøre, når man laver radio. Fordi så sidder jeg og fokuserer på alt muligt andet. Men sød og nuttet er hun. Skal du kender godt din plads under pulten, ikke også? Nej. Kent, hvorfor tænker du sådan? DKB, det er altid det fedeste sted, man kan være. Fik jeg en krammer, det kan jeg fandme da ikke huske. Nej, jeg har korttidshukommelse. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede sidste weekend. Der bliver spurgt, om jeg kan spille en Johnny Madsen på sms'en. Ved du hvad, det kan vi godt. Vi kan godt varme op lige for Johnny Madsen. Så kan vi varme op til sommer. Sommerkop på Fanø. For satan, så må du huske helt.

Ah, hvad kan man sige, Kenzo? Jeg har en kort synskop. Jeg er kvindehjerne. Min hjerne sidder i stortåen. Der er kun to ting, jeg tænker på. Og jeg vil ikke sige det jo. Men jeg ved i hvert fald, at jeg kan spille fed musik. Og ved du hvad, vi skal fandme have færgemanden. Fordi der var en i PSMS'en, der snakkede om, de skulle til Fanø. Ej, du må fandme hilse dig over. Jeg vil så gerne så Fanø. Ja, ja. Come on, everybody, people. Oh, yeah. Færgemanden. Så passer det også i pensionisterne. Godt, Kenzo.

Kendt for, at jeg mener simpelthen, at jeg skiller ud. Det må jeg ikke for hans kone. Jeg skiller ikke ud. Jeg konstaterer bare, at hun skal ikke på kjoler foran mig, når man har siddet og lavet radio. For jeg kan ikke koncentrere mig. Kom så, Claus. Er du med? Skal vi ikke lige se, vi kan få nogle flere mennesker på kage, men jeg synes, de folk falder fra. Det er du der ikke. Jeg kan ikke lide det. Vi kan også bare gøre sådan her, så kan vi pause musikken indtil der kommer flere på kage. Kom så, venner. Vi skal have nogle flere mennesker på kage. Kom så. Let's go. Sæt i gang.

Madsen, færgemand. Det er en af mine yndlingsnummer med ham, hvis vi skal spille Johnny Madsen. Partymanden, han har landet til, at han ville komme ind for. Hvor er den min sit i dag? Hvor er de henne? De holder nok sommerferie. Hej, Knudsen, han sender den, som jeg skiller mig hele tiden ud. Ja, det gør jeg også, Knudsen. Men så vi se bare lige nu.

For jamen, jeg har lyst til at give Kenzo ret. Hækken skal være så høj, så rundt om huset, så man kan rende nøgen rundt. Og ild i håret. Ja. Jeg har bare problemet med naboen. Han er 83 år gammel og render rundt, så når jeg render rundt nøgen, så kigger han stadig med. Er det krænkelse så? Velbekomme til min serie, men hun spiser et eller andet, jeg kan sige hver. Men der var nogen, der mente, vi skal skælde nogen ud. Janne, det skal op i en knold. Du skal ikke lade håret hænge. Det skal op og sidde, så man kan få fat. Tine har skrevet, at det er et vigtigt spørgsmål. Mad eller slik? Mad. Altid mad.

Som partymand, han skriver. Vi får temperatur på 19-20 grader i weekenden. Bare det ikke regner i morgen aften, når jeg er i Gråsten. Så er jeg glad. For jeg magter ikke regnvejr at spille i regnvejr. Det bliver så koldt. Det bliver lille. Som jeg siger, jeg er altid sød og nuttet, mis bla bla. Jeg siger aldrig noget negativt. Aldrig nogensinde, jeg kunne finde på det. Eller noget.

never end. Nu ved jeg ikke, hvem det værste om, det er datteren eller moren. Fordi Tina, hun skal jo nat. Jeg gerne vil ønske fløjte med Tessa. Jeg ønsker, at den ikke bliver spillet tak. Du kan jo ikke starte med det der, når din datter ønsker på din vegne.

I mine år efter kl. 14, så er der regnvejr i Nordjyske. Eller Midtjylland. Det håber jeg så godt nok ikke, for jeg har lige fået fri der for arbejde. Jeg skal lige bruge 3 timer til at tikke over stenen. Så er der nogen, der vil ønske mig held og lykke på vejen i morgen.

0: kendt, så han mener simpelthen ikke, at han skal komme til Midtjylland.
1: Du siger, du ikke tør.
0: Selvfølgelig gør det. Det er ikke engang mindre 14 siden, jeg var dernede. Der var jeg faktisk helt i, næsten i Søborg, det hedder det ikke. Hvad fanden hedder det? Det hedder Broager, jeg var i. Nummer 2 kan ikke nøjes med. Det er fordi, jeg tænkte på den store ringredning. Det er det ikke.

0: Der skulle jeg gerne være på vej sydpå. Næ til det sønderjyske. Så kan jeg godt sige møgne, møgne.
1: Jeg er slet ikke på dig, ever. Røven sidder op.
0: Jeg er lidt fan af sønderjyder.
1: Jeg griner, men du kan ikke lege med mig.
0: Men det er også, jeg plejer at sige, at jeg er noget af de afkanter.

Spisemanden. Åh, jeg bliver lige spurgt om, hvad nu det er. I kender mig allerede godt. Jeres holdning, er det ikke en trillebør? Jeg mener fandme, at det er en trillebør. Jeg er fandme 20 nu. Jeg har hørt den flere gange. Slik det op, mit liv er rent. Nej, det var ikke en fisemand. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan virkelig ikke huske det. Jeg har faktisk haft en ordbog på sønderjysk. Den mistede jeg desværre ved skolen. Har der en sønderjyde, der kan hjælpe mig? Jeg har brug for hjælp. Hvad er en fisemand? Det er fuglskrams, det er rigtigt. Hvorfor tænker jeg? Nå, hvorfor tænker jeg på trillebør? Det er en anden ord, jeg tænker på. So fucking fight, man. Yeah. Så fisemand, det er trillebør, skulle jeg sige. Det er fuglskrams.

0: Det er det, siger jeg. Jeg bliver aldrig så nyhed, men jeg kan forstå ret meget så nyhed.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Sådan er det, jeg spørger partymand. Hvad er det mest ultimative ord, man kan tage med fra Nordjylland til Sønderjylland og sige til folk? Jeg skal helt nyt sted hen, jeg aldrig har været før i morgen. Jeg skal til pis på nogle sønderjyder i morgen. Jeg tager den på halv velmemålsk. Og så gør jeg tit, når jeg er fremme sted hen, jeg ikke har været før i Sønderjylland. Så takker jeg rigtig velmemål. Så de ikke fatter, hvad jeg siger. Og så får jeg det tit ofte tilbage på Sønderjys. Der bliver donget af Tina, der er plads til flere donger. Tell me where the freaks at.

jeg synes altså, Kenneth, han sidder og søber den øl. Den søber sig selv. Den bliver sgu da helt lunken. Tislunken. Har en mand lidt mere, en mand ikke lærer at skåle, så skal han tilbage til opdragelsesanstalten. Dyrkelsesret.

Vi skal lige have fat i det gamle specielle nummer, jeg har fat i. Vi skal have noget Macklemore. Vi skal have noget Amy mixet sammen. Vi skal have et lille mess op i mix. Og det er længe siden, jeg hørte den her. Jeg skal lige have den med. Jeg skal lige have den med i dag.

Kenzo fortæller mig faktisk lige noget. De er gode på camping. Kuddelund, tror jeg, det udtales. Drikker de som vand. Og det er en form for shots, kan jeg fornemme. Sådan lidt ligesom armbeater og sådan et eller andet. Jeg ved ikke 100% hvad det er. Men jeg skal ikke røre det, for jeg drikker ikke shots. Som I slet ikke. Der er jeg sgu kællingen. Jeg tror, at i nat, der kommer jeg nok til at sove på terrassen, jeg sendte for.

Partymanden kommer med godt råd. Om dørvinduet, det står allerede åbent. Selv soveværelsesvinduet og toiletvinduet, det står åbent. Så jeg tror ikke, jeg kan åbne mere. Og vi har en blæser til at køre ind i stuen også. Så kan vi vist ikke gøre mere. Hvad mener nogen har en stor flaske isterninger? Så man ikke kan sætte foran blæser. Det er fysik. Og jeg er Michael Mame. Det hedder Mikkel Mor. I am I. Candidate Holis. Så fik I muligt den stive sut. Hun er altid stiv på den sutte måde. Kendt som en, der skal blive ved med det her. Jamen, så skal vi hente en bærbar op. Så skal jeg hive en bærbar op, hvis jeg skal spille mere af det her. Der ligger meget mere af det her. Som jeg siger, jeg dummede mig ved at rode op i min musik. Det skulle jeg aldrig nogensinde gjort i mit liv. Jeg gik fra at have 55.000 filer til, var det 5.500 eller 9.000 musiknummer. Det er ikke nok. Så nu har jeg overvejet at slette det hele af fjerde, og så installerer det hele igen forfra. Men det kræver 3 dage. Så kan jeg party i 500 mig i 3 dage, hvis jeg skal gøre det. Nej, det tror jeg ikke, de kan.

Kan vide, om hulmuntrollen, hun lavede. Hendes kamera stod meget stille i lang tid. Tine spørger, om jeg kan beslutte mig at invitere dem. Ej, har jeg nogensinde kunne det?

Okay, det er krisen nok i party, men han snart 10 års jubilæum. Hold da op. Jamen, jeg har haft kun 2 kontorer, han. Det er faktisk lidt skidt. Fordi når man har haft sådan et kontor, så er det lidt problem, så kan man ikke registrere sig på rigtig manér. Men sådan er det, når man vælger at lige pludselig springe ud i sit liv og tænker, nej, jeg skal ikke hedde det andet navn, jeg skal hedde et nyt navn. Men det er okay, det er fedt, det er frisk og frejligt. Det kan vi godt lide, vi kan godt lide friske mennesker, vi kan godt lide folk, der er friske og moden. Og hvis du bare er lidt, ja, dig, så er vi endnu mere glade. Jeg skulle lige redde den der. Hold da op, det var svært at sige. Men partyfamilien, hvis de har lyst til at sende en sms, så gør I bare det. Det skal du være med, velkommen til, hvis du har lyst til at hoppe ind forbi chatten. Se de der dejlige, få dejlige, lækre mennesker, der sidder herinde. Og vi har også en, der er på jobbet, og vi har en stol, der er tom. En stump, skulle jeg til at sige. Men en tom stol. Jeg ved ikke, hvad vedkommende laver. Men jeg er lidt nysgerrig. Vi skal have noget Loco People. Og det kan altså også noget, det der med Loco. Loco.

Jeg ved ikke, om jeg skal være farvet. Jeg ved, om jeg skal tage det positivt. Der var en, der spurgte efter min mening om hans musik. Og jeg har sådan lidt, når man laver musik, så skal man fandme også kunne tåle at høre, hvad man siger med om mening om det. When I came to Spain, and I saw the fuck. Enten så kan man lige min måde at svare på. What the fuck? Så skal man lade være med at spørge mig.

0: spørger Janni mig, hvor blev hudkontrol af?
1: Det har lige været der, hvis du lytter det med.
0: Tina mener, vi skal hellere høre op på fars hat.
2: Hvordan er så
0: Tina, du vil jo ikke sidde på fars hat alligevel, jo.

0: muligt at sige, hun skal jo hun sover ikke. Nej, det skulle hun tro. Pensionisten er her jo. Ej, Tina. Jeg vil også have massage. Så manden tænker lige massage. Au, au, au, au, au, au, au. Ej, mere af det. For det ved, når jeg er færdig med at spille her, så skal jeg pakke en pult og pakke en bil til i morgen tidlig. Og jeg skal i bad, inden jeg skal i seng. Så jeg håber, klokken er, at det ikke er varmt, når jeg skal i seng. Og ja, fuck, jeg er et eller andet muligt at sige. Fuck.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Så kan du så bare simpelthen, skulle kunne vi ikke spille først om lørdagen i Gråsten? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg prøvede faktisk at finde en programoversigt i dag. Men det går, tror jeg faktisk, han skal, ja. Fordi vi skal spille om fredagen i det telt, han skal spille i. Så det tænker jeg, han skal spille om lørdagen. Ja, det er spurgt, hvor der bliver noget af med ude af kontrol. Vi tager noget mere, og vi tager det gamle.

0: Og hun var simpelthen serveret bajer. Hey, Jeps.
1: Se, det er en rigtig veninde.
0: Mule er besøg. Hvem fanden er Mule? Kan det være Mule? Eller er det Party 5's Mule? Hvor mange har egentlig haft besøg at have i sommeren? Hold da op! Er det min Mule? Eller er den forkerte Mule?

Jeg tror også, at min kæreste, hun er gået i seng. Lad mig se de hænder. Lad mig se de hænder. Jeg tror, at muletrollen og Jeps, de savner mennesker. De får bare besøg af alle mulige mærkelige. Men der er ikke nogen, der vil køre til Nordjylland. Ej, jeg er skuffet. Vi får aldrig besøg af nogen.

Jamen, jeg kan godt se, at det er muligt for vores party 5A. Og det er lækkert. Velkommen til Mule. Og Momotrollen sammen med. Jeg forstår ikke, Mule, hun ikke hører op til den der pej her nu. Der er sgu da for varmt. Tina spørger, om jeg er inviteret. Skulle man invitere? Jeg har altid ladet, man dukker bare op. Og så når man ved, hvad de laver radio, så dukker man bare op. Altså, jeg ved ikke, om det er mig, der er blevet gammel, men jeg føler... Nej, Mutol, nej tak. Nej tak. Nej, bare stop det der. Jeg prøvede at sige faktisk, jeg føler, at jeg er blevet gammel. Folk, de går fucking tidlig i seng. Er folk blevet syge? Eller bliver vi bare den her aldersgruppe? Selvom vi når 30 plus, så kan vi seng med hønsene. Jeg skal der på job i morgen. Men jeg ved ikke. DJ Melinda. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech. Nå, vi skal holde derude på sagen. Vi skal drikke noget mere. Vi skal være der fulde. Når Gubi nu ikke er her, så må vi have drikke. Vi har drikket vin bare for ham.

så skriver min bla bla bla. Det kommer med alderen. Det tror jeg, undskyld mig, det tror jeg virkelig ikke på, det passer. Altså, nu er jeg 33. Jeg går kun i seng med hønsene, fordi min kæreste, hun går i seng tidligt. Og når man bor i det her lejlighed, vi går i, så kan man høre, hvis man sidder og snakker hen i stuen. Så kan man ikke sove for det. Lav han fiskeshow i morgen? Der er noget, jeg er gået glip af, kan jeg høre. Det er fandme typisk.

0: Peter Dobbelt, han siger, jeg skal læse igen. Hvad skal jeg læse?
1: Hvad?
0: Nå, han lavede fiskeshow tidligere, men det er åbenbart, det har jeg ikke engang set. Hold op, jeg har så kigget længere ned og tænkt kongen af den. Det var fandme da tidligere, han lavede det. Det er det, når man ikke får notifikationer på sine telefoner, at der er nogen, der hopper på som Party 5. Jeg glæder mig, når den her app, den bliver opdateret. Så jeg også kan få beskeder, når nogen af vores DJ hopper på. Jeg tror, jeg er den eneste menneske, der ikke får en opdatering på det.

Ah, så giver det mening. For lige vi har konstateret, at han skulle købe grise. Så han kunne ikke nå det. Fair nok. Arbejdet skal vi kalde først. Bacon. Yeah, jeg elsker bacon. It's invisible to the eye. It's only... Men det gør jeg ikke om vinteren. Der kan jeg ikke lide bacon. You can see rightly. Yeah. Ej, det er løgn. Men det kan være, der er nogen, der har lyst til at smide mig på grillen i dag efter i dag. 29 graders varme. Giv en fucking halv. Er der nogen, der kender reglerne for, hvor varmt der må være på en arbejdsplads? Før man må gå hjem. Det var Scooter. Weekend. Og det er der i morgen. Over and out. Ej, nu når jeg skulle ikke skifte noget op til det andet, vi skulle have haft. Det går fandme godt, det her. Jeg skal vist snart i seng, tror jeg. Nej, jeg skal faktisk ordne alt muligt andet. Åh, vi skal lige have den her med. Vi tager noget mere ud i kontrol. Det gør vi. Partymanden skal være, ja, 19 grader. Er det ikke under 25, den skal være? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved det faktisk egentlig ikke.

Når du så må 10 kroner, tak for dem. Alt tæller jo, som sagt, på alle donationer, der gælder, til at vi kan overleve radioen. Men tusind tak for 10 kroner. Prøv lige at tænke, hvad man kan få for 10 kroner. Det fandt man ikke meget i dag. Men igen, det tæller om. Alt tæller om. Der er simpelthen kommet lige besked ned. Dejlig musik. Kan du spille lige sommerfugl? Nej, det kan jeg ikke. Jeg må ikke. Miss Blabla, hun skriver simpelthen på chatten. På min sidste arbejdsplads var omkring 35-40 grader inden maskinen, hvor jeg arbejder. Altså, vi har en vaskehal, der går ned hele tiden, fordi der bliver 45 grader derinde. Og det skal lige sige, det er en vaskehal til biler. Ikke til mennesker. Vi har lige haft service på den 2 gange i dag i den her uge her. Fordi den simpelthen ikke fungerer, når det er varmt.

farlig mand, han gør simpelthen efterfølgende. Han smider sgu lige 10 kroner også oven i. Så har vi sgu på 20 kroner. Hvem smider den næste? Skal vi se, hvem der smider de fleste 10'er? Bare 10 kroner, det er okay. Det gælder jeg til, at vi kan overleve radioen. Alt tæller fra 5 kroner til 10 kroner til 20 kroner. Eller en 500-mandsen. Eller en pro-mand. Skal vi se, hvor mange 10'er vi kan få? Bare spam den med 10 kroner. Det kunne faktisk være awesome at se på. Fuck, det er længe siden, jeg hørte den her sang med ude i kontrol. Vi savner noget bedre musik, vi savner norsk musik. Vi skal have noget... Martin... Nej, Markus og Martin, de sidder der sgu da.

det sgu i orden. I helt crazy up there. Oh yeah, det hopper op. Moonsholders vinder 10 mere, så vi sgu på 30 kroner. Ej, hvem der er den næste? Runde, runde 10'er. Hvem er den næste 10'er?

Mor, du sender bare det sms igen for at ønske en sang. Jeg synes bare, det er sjovt. Nu kommer Jeps også lige sendt en 10'er. 10, 20, 30, 40. Der er en 50'er for satan vinder. Skal vi prøve nogle flere? Ej, det kunne være sjovt. Lad os lige se, hvor mange 10'er vi kan få. Den næste DJ, han kommer til at tænke, hvad fanden skete der der i går. Ja, vi har bare 10 at lege. Og lad nu være med, at vi skal... der var en, der ødelagde det af. Der var en, der smidte 50'er i donation. Der er altid en, der skal ødelægge det af. Jeg vil gerne have 10 kroner sedler. Det kan man ikke få længere. Men tak for 50 kroner for den nye person. De støtter selvfølgelig radioen. Vi skal skåle mere. 90 kroner, hvad? Ej, partymand, var det dig? Partymand! Du skuffer mig, hvis det var dig. Vi skal lige have noget gamle musik, fordi Tina, hun er åbenbart humør til gammel musik. Ej, jeg skal ikke mobbe. Jeg må ikke mobbe Tina for gammel musik. Det kan være okay, jeg elsker gammel musik selv. Det hedder en type. Gammel 90'er bands. Og jeg kan godt lide 90'erne. Mule, hun har sendt en 10'er. Og selvfølgelig også, at Knudsen har sendt en 10'er. Tak for det. Prøv lige at tænke, jeg får 2.500 på 10 kroner. Fuck, det er mange donationer på en gang, så. Det tør jeg ikke tænke på. Jeg har rekorden i at samle flest penge ind på en aften. 9.500. Ja, hvor er du sød, Kenzo. Kenzo er flabet. Han er flabet. Er det kun til en lovsang, der laver talk radio? Nej, jeg kan være mere talk radio, tro mig. Jeg prøver at begrænse mig tit ofte. Som Tine plejer at sige, jeg snakker for lidt. Spiller for meget. Munetøj, jeg mener, at jeg skal tage en time. Jeg vil gerne munetøj, men jeg har faktisk en rigtig mange ting, jeg skal ned og pakke ind til morgen tidlig. Egentlig fordi jeg kører direkte over sten, når jeg er fri fra arbejde, så jeg skal lige noget bad, og skal barbere ben, og jeg skal pakke en taske med tøj. Ja, så skal jeg også lige så for lille mor, hun bliver ordnet, som man siger. Men jeg skal nok tage en anden dag, så skal vi nok tage 3-4 timer. Og så skal jeg skifte computer, fordi det her, de er alt for lidt musik. Prøv her igen, så hvis du giver en overnatning, så skal jeg fandme nok køre dig ned i dag. Og du sørger for, at du har øl nok. For jeg drikker kun øl. Så jeg har åbenbart fået en åben invitation til Kenzo. Så han er nødt til at lige skrive til mig bagom.

Knudsen mener simpelthen, at Losak, der har rekorden. Det er det faktisk ikke. Fordi han skrev faktisk til mig, at jeg har rettet lytterrekorden på én aften. Og det skal lige siges, det er på én aften, jeg har slået rekorden. Fordi jeg sad nemlig og snakkede med ham bagefter det show der. Så er jeg nødt til at spørge. Vi har to gæsteværelser, du kommer bare. Ved du hvad, jeg tager konen med. Så kan hun lege styrtepædagog. Så hvis du har noget saftig vand til hende, så er det okay. Hun skal bare have en breeze eller to. Du har ikke kamerarekorden, skal jeg parte med. Nej, det har jeg ikke. Jeg vil gerne prøve at lave forsøg med det en dag. Men I skal bare huske, lytter, der sidder ude bagved. Det er jer, der skal hjælpe os med at skaffe de cam-lytter, hvis vi skal bruge dem den dag. I er jo med til at skaffe nye lytter. Det glemmer I nogle gange. Det er jer, der er med til at sørge for, at vi får flere fantastiske mennesker her på Party 5 til en stor familie. Og jeg er stadig overrasket, og jeg er stadig forarvet, og folk ikke ved, at Party 5 er en. Vi har eksisteret i 13 år. Det viser bare, hvor meget folk de sidder på nettet. Men ved du hvad, Kenzo? Jeg skal nok tage ned til dig, så tager lillemor med. Ellers så må du lige skrive til dig bagom, så må vi lige tage den derfra, for at lige få en informationer. Muren har spurgt, om I kan høre en lille sommerfugl. Jeg kan ikke spille den, hvis det er lige præcis den version, jeg tænker på det. Så må jeg ikke spille den.

så skriver Knudsen faktisk, Losak fik 2 gange 5.000 på plus mindre donationer på eftermiddagen. Ja, det her, det er på en aften, det er på 4 timer, skal lige siges. Det er på under 4 timer, Knudsen. Det er derfor, min den tæller højere. På en aften. Ja, der fik jeg prime time show, som man også kalder det. Der fik vi samlet 9.500 ind. Og jeg skal lige sige, det er den samme lytter, der har sendt dem ind. Det er jo crazy.

0: Det gør jyden også. De går helt amok.
1: Helt amok.
0: You are crazy. Muligt, hvis du lige vipper kameraet bare en lille smule længere ned. Bare lidt længere ned, så får vi den der op ad hagevinkel. For det der med at se nedefra op på folk. Nej, det er ikke særlig pænt. Jeg vil hellere se op fra ned. Meget bedre muligt. Muligt og frisk. Nu kommer hjem til den. Jep, vi skal ringe nummer af. Han er så kedelig. Jeg slikker lige lidt på dåsen. Som man siger.

Okay, Partyman skal jo faktisk i chatten. Jeg kan stadig huske, at vi drak Otto ned under hans show. Og var slut. Det var sgu sjovt den gang. Jeg kunne godt forestille mig over til Skov, det kunne være sjovt at drikke ham pis hammer stiv igen. Jeg har desværre ikke været med til det. Jeg ville ønske, at jeg havde. Jeg kom bare for sent til Party 5 dage på det tidspunkt. Og det forstår jeg egentlig ikke, jeg gjorde. Jeg har endda lavet internetradio faktisk en del år. Imens Party 5 lige stadig kørte. Det gør det så stadigvæk.

weekenden. Det kunne være, at jeg lige kunne få dig logget med ned i fredag. Jeg har simpelthen doneret 100 kroner. Tusind tak for det. Det går selvfølgelig til radioen. Det de siger, de ødelægger min moment. Jeg havde lige håbet, jeg kunne få lov at hilse på dig dernede. Men det er fair nok. Skal jeg da ikke lige skrue ned for min headset også på samme tid. Men det er fair nok, Gubi. Så håber jeg, du får en rigtig god spiller lørdagen. Det bliver helt mærkeligt, at du skal spille der, hvor du også skal spille. Det bliver mærkeligt. Men det er frisk. Friday. Det er torsdag. Det virker for forkert at spille torsdag aften. Det gør det virkelig.

Små 500 serier ud herfra. Det her med fornøjelse at spille for jer. Det er jo dejligt lige at kunne få lov at spille lidt. Imens jeg kan det. Jeg lover altså ikke nogen noget, når jeg spiller. Fordi jeg er lidt presset lige for tiden. Jeg har sgu lidt meget selv til. Plus jeg lige starter på arbejde efter sommerferien. Det er sgu lidt hårdt at skille min nabo også åbenbart. Jeg har brugt 1,5 time sammen med min nabo i dag for at få skiftet til trillestik. Ja, så. Det kan jo galt. Alt kan vendes. Jeg skal selvfølgelig nok komme lidt løbende. Men ved du hvad? Kan I have en fortsat god sommer, hvis vi ikke ses lige foreløbig? Pas på jer selv. Kan I have det rigtigt?

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Det er jo trusseløst, Torsten. Party FM.

Sports Service time, we have a good aften! Stort små tusind lang kold, jeg der går med ugens gerne! Det var faktisk slet ikke meningen, at jeg skulle have det her, men jeg skulle lige, og så skulle jeg spise, og så skulle jeg det, og... Og så kunne jeg se, at Melinda hoppede af, og bla bla bla! Tak til Melinda. Ja, jeg kom lidt sent i gang, men okay, jeg skulle lige have det hele startet op, og jeg skulle også lige hente min fyraftensøl, som står der. Det skal man ikke opfordre, men den står der. Jamen, skulle vi ikke bare se, om vi kan få to fornøjelige timer frem mod midnat? Hvorfor har jeg egentlig ikke tændt den PC? Jamen, for helvede, gubbe. Og så vil jeg bare lige sige selv tak, fordi det giver godt vejr i morgen. Simpelthen, han spiser resten af min aftensmad, kan jeg sige. Så jeg mor altid, hvis du spiser op, min dreng, så giver det godt vejr i morgen. Ja, tak, Simpelthen.

Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget. And you love, yeah, yeah, yeah. Check it out, check it out.

tage, der skriver DJ Gubi, det tog sin tid at komme på i dag, men spiller altid det bedste musik at være at vente på. Tas, jeg har været på i formiddags med fiskeshowet. Det var jeg mellem 9 og 11. Det var faktisk ikke meningen, jeg skulle spille nu. Det var faktisk meningen, jeg skulle have siddet inde i min seng og set min serie. Men lad være med at starte din PC op, Gubi. Begynd at kigge på ting og sager, du skal i morgen. Og så lige kom til at lukke chatten op.

Og der er folk, der er begyndt at... og drille. Nå, hvis Rocker 93 skriver, du pralte du i torsdags med, at du har 1080 heste i din Volvo. Ja, der er 540 på hver sin side. Så skriver... skriver Rocker 93, jeg har 2748 gange 2 i den her skraldeside. Er vi ikke enige om, at 27 det står for, at det er en serie 2 og 7. serie eller sådan et eller andet? Og de 4, eller 48, de står for 480 heste? Det er ikke sådan noget i den stil. Jeg kan huske numrene på Mercedes og Yamaha, men der er et eller andet med de to første. Det er noget med noget serie og tons og... ja. Så kom lige til at tage din computer og skrive håb. Ja, det sker en gang imellem. Ligesom jeg en gang imellem kommer til skade med hånden. Det sker bare en gang imellem. Men jeg lige kom til skade her for en halv time siden, og så siger vi ikke. Lad bare være. Jeg gider ikke mere. Jeg kan se ferien derude. Jeg kan se ferien derude. Det er ligesom minder mig om, jeg skal lege med motorsav i ferien.

Kenzo for helvede. Kenzo, han skriver... Ej, nu havde jeg lige en kolonel om halsen, og hunden gad at lege med mig. Og så spiller DJ Goofy. Ej, hvor heldig kan man være, ja. Det var godt, det kunne være en T-bone. Du skal prøve at få sådan en halskæde af chokolade, så kan det være, at Lone, hun vil lege med dig.

Oh ja. Yes. Kenzo, han vil have en duft og duft af mig. Den hedder Dumme Svin og på sin på en bondegård nær dig. Er det gårdsalg? Ja, ja, du er bare en, der ruller sammen med dem. Det gør jeg også. Nu får jeg løftet pegefinger og footpain, fordi jeg er kommet til skade igen. Jeg vil ikke engang fortælle dig, hvad det er, jeg har gjort til footpain.

Oh, ja. Altså, jeg skal jo egentlig sige tak, eller sige jo. Jeg er jo lidt dum lige nu. Der er et pigebarn, der siger, ja, kan du så? Ellers kommer jeg forbi og renser og skifter det for Ben. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk godt, jeg skal have lidt hjælp.

Så er man på røven ud til en dasker. Jeg har altså to ekstra i bilen. Jeg har hamstret dasker. Og så får jeg, hvad fanden er en dasker? Det er sådan en, man driver grisen med. Så skal vi snakke mere om det, fordi om lidt så er jeg dyreplager. Tas, der er noget, du har misforstået. Du nyder fiskesød. Det er det ikke fiskesød. Det var i hvert fald ikke det, jeg kaldte. Det var, jeg kaldte det. Ham med hånden i lommen. For hvis det er fiskesjov, så skulle jeg jo sige noget sjovt. Og kom med nogle dårlige jokes, for eksempel, der står to vejskilte og snakker, og så kigger den ene på det andet skilt. Hvad så? Er du gift? Nej, jeg er skilt. Så sådan noget af den stil, ikke også? Men det er ikke fiskesjov, så det bliver jeg jo ikke gøre. Og klokke, nej, nul, nej! Hvad er med råd i det klokke? Footbean, han blev vist limet. Nej, jeg er stripset. Åh, helvede, mand. Michelle, sig noget sjovt, Gubi. Patter fra Kuba. Nå, nej. Remember the time, 1989, when I grew up to see the sign. Mumitrollen, hun siger, hvad siger en VH? Ja, det er sådan noget, jeg fortæller, når man laver fiskeshow. Det gjorde jeg i formiddags.

0: Truseløs
1: Party FM. Oh, oh, oh, oh, yeah.
2: Er vi klar, eller hvad?
3: Nå, så kan vi jo godt køre hjem.

0: hvad fanden indgår i obligatorisk pølsehygge?
1: Pølse.
2: Puh, er stærk ostekugle.
3: Der er noget om snakken, der skal hældes bajer i nakken.
4: Hvad er det,

0: Ja, ja, men Michelle, hun er klog. Det hedder ikke fiskeshowet, nej.
1: Det gør det faktisk ikke. This is the job to buy.
0: Altså, Mumitrollen vil gerne høre, hvad en VJ'er siger. Det ved du sgu da godt. Det, du kan bare spørge Jeff, så han sidder fandme der og spiller det over på computeren. Og så er det os, der gør det i virkeligheden. Ved du godt, den siger... Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

0: Der skriver om Moonstrøm, vi spiller ikke Rocktruck mere. Okay. Er det så Swedish Truck, eller hvad hedder det? Russisk Truck, eller US Truck? Og Jeff, der skriver, nej, vi farmer lige pt. Ja, jamen, det er også høstsæson, altså. Hold nu kæft, man. Altså, jeg har lige fået at vide, når jeg kommer tilbage på ferie, så skal jeg nok forvente, at der bliver nogle lange arbejdsdage. De kan ikke blive længere, som de er nu. Det er torsdag i dag, ikke også? Jeg er på 46 timer allerede nu, i den her uge. I den her uge. Så jeg tror ikke, de kan blive længere, men jeg skal køre korn efter ferie.
1: Ja. Gubi og hans lille tipcontainer.

Fuldpin, den der øl, den må da snart være lunken ved dig, er den ikke? Jeg har vundet ud af klokkeblad, hun er en sukkertøs. Hun har fået sukkersting. Hun var sukker, så sød. Med masse pæn, så blød. Her kan de plås, så slag. Jeg har fået savsmuld ind under min forbaning her. Det er både prikker og stikker og kløver og krasser, og jeg ved ikke hvad. Gud, må du pille den af? Nej, først næste tirsdag. Jeg har prøvet at pille, og jeg har prøvet at suge, og ja, det lyder forkert.

Hvis bla bla, jeg så dig ikke i lastbilen, da jeg så kunne vinke. Nej, jeg så heller ikke dig. Men jeg så det meste af Skanderborg.

0: ned til søen og så til venstre. Men så er det jo i dag, jeg er Ry. Så skal man have afkørsel nummer 2. Og så i stedet for at dreje til højre ned mod Skanderborg, så drejer man til venstre ud igennem landskabet derude, som er, og så kommer man nu til Ry. Ja, ja. Sagde du og ikke jeg. Ja, ja, men jeg ved ikke, om de bruger søm over på... Det gør de vel. Over på Fyn. Skål, sammen. Skål alle sammen, det er jo det, jeg siger.
1: DJ Gubi. Hvem siger, det ikke kan være frækt at være fisk?
2: Det er trusseløst for os, at party er fint.
0: Ja, tak. Men bag er det, så sagde du, men... Nej.
3: Men bag er det, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde
0: været mig,
3: der
0: skulle sige noget. Læberis. Kenzo, jeg bruger Tox. Jamen, du bruger også op ved Horsens. Det er Tox-tosserne, der bruger derovre.
1: Skål.
0: Jeg bruger der ikke mere af dig som gæst. Ja, okay. Åh, oh, mis bla bla. Ja, mig kan man sige om Michelle, men hun råder der godt nu.

Klokke, hvad laver du? Nå, du viser skruerne. Ja, nu er det sgu da Ja. Nu er den sgu da, altså. Nu kiggede den sgu da op. Jeg har altid vidst, klokke, hun havde en skrue løs, og nu har hun sgu da også i en pose. Der var lige en klokke, der ringede der. Ej, klokke, forkert mærke. Klokke, vi drikker ikke Tuborg, glem det.

Altså, nu sidder vi og snakker børn igen. Jeg ved ikke, hvad der sker for os. Inden på chatten. Så skriver jeg, at jeg har en bad boy, jeg er en datter. Så skriver Footpin også dig, men bare vent til hun får kæreste på. Ej. Bare vent til det kommer. Ja, ja. Sander skriver, Gubi, fedt du kom på, selvom det er lidt forsinket, så blev der reddet. Jeg skulle slet ikke have været på, for jeg har været på i dag, siger du så. Det var faktisk meningen, jeg skulle have været inde i min seng. Hvilket jeg også, bare fordi jeg sidder her, så synes jeg fucking, det er varmt. Så jeg tænker ikke, det er noget bedre inde i min seng. Og slet ikke, når den der pelsknold så kommer og lægger sig ovenpå en. Du skriver blæst bla bla, mine tre er flyttet hjemmefra. Hold kæft, du er heldig, mand. Det er sådan kone, jeg skal have. Nå. Og det er min også, hun bor med mor. Så lige nu, hun synes, det er sjovt at komme og plage sin far, så gør hun det. Men derfor så elsker jeg hende jo stadigvæk overalt.

Kasper har fuldt fint. Skulle du ikke se wrestling? Jo. Her bagefter med NXT. Og jeg faldt vist i søvn til Monday Night Raw i tirsdag, så den mangler jeg også. Smed, han mobber mig på Snap. Han er til Vorbasse Markedet, hedder DJ Sash.

Miss Blabla, hun er ærlig lige nu. Hun har tre tøser åbenbart, og den yngste er 21, og den ældste er 27. Per, hold dig, skændes! Jeg ved, Per lytter med. Per, det duer ikke. Du er særspilchauffør, du er aldrig hjemme. Kendler skriver, vi er i Kolum fra mandag, du kommer bare. Jeg har sgu stadigvæk lige noget, jeg skal klare i næste uge. Det hedder arbejde. Og lige fået en sms, at min chef og chefinde, de har ferie næste uge, så det er mig og, eller det hedder det ikke, det hedder jeg og min kære kollega, der skal køre det der show selv. Oh yeah. Jeg tror, der går nogle booster og nogle monster til næste uge. Jeg kan ikke sige det. Det bliver underholdende. Talman skriver, Gubi, kom nu med pilsen over live. Min nabo, eller hvad? Tror, han er gået i seng. Han larmer ikke mere.

Med splatter, du skriver, jeg har to piger, en dreng. Okay, jamen drengen tror jeg, nej, glem det. Nu skal jeg lade være med mop her.

Ja, det krokker han siger, så kører det ordentligt næste uge. Jo, vi bestemmer vel selv, hvad vi laver. Altså, vi tager bare de papirer, de sender til os, og så gør vi det. Vi er jo ikke så bøvlet som deres egen chauffører. Så lige en uge mere med baconbussen, det bliver godt. Ja, hvis grisene, de så vil det, de skal jo.

Du er fuld ben, jeg har et problem. Jeg kunne godt have en øl mere, men jeg har et problem. Jeg kan faktisk ikke rigtig rejse mig, uden det bliver

0: Har du ikke boks på? Jo! Og selvom...
1: Det er trusseløst for os, at vi har de her hører. Let's go, come on.
0: Altså, jeg ved ikke, hvor sexet er mine lysegrå boxershorts, de er på cam. Jeg har skrevet til Dennis Crown. Jeg kører ikke Dennis Crown. Jeg kører Chican. Eller Dane Pork. Så skriver Footpin, så længe du ikke laver gaystreng, som Hope gør. Jamen Hope, han gør det ikke med vilje. Det er sådan, han er født for helvede.

0: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
1: Nej,

0: og rolig, drenge. Far er hos jer.
1: Jeg skal ud og rige El Tango.
2: Aha.
3: Jeg kan lige se, nu skal jeg ikke disse nogen her, unge mor, men det var da ikke længe, du kunne undvære en kæreste, hva'?

er det ikke, jeg er smut, det er skidt. Hun sidder bare og smiler nu. Jeg tror ikke, han lytter med. Vi skal have en sommerbanger! Og det er selv, at der synger med derude.

0: voy a decirle mucho. Adiós, adiós.
1: Ja, ja, nej, vi skal prøve noget. Jeg gjorde det i formiddags, og det gjorde det også i onsdags. Vi skal prøve med noget country.

Du skal holde armen i ro. Det gør jeg sgu også. Det er utroligt så meget i eftermiddag. Jeg får voksen skæld ud konstant her. Åh ja, så er indsatten kommet på cam igen. Jeg snakker om Miss Blabla og Isla Melgardine. Ja, det lyder vel så også pæder. Nå, er det trammer det der? Nej, nej, nej. Hun har også lige præget med, at hun var gæst.

0: Hvis man er som du, der kan formulere dig. Gør jeg heller ikke, men du fordrejer tingene bare en smule. Så hvis jeg forstår dig ret, så er det med ledsaget udgang. Ja, har du ikke nogen gange hund med?
1: Min pappa har gesagt.
0: Ich darf das. Ja, nu kan I godt lige spænde trøjen, for nu kommer det eddermame, det går stærkt.

0: Smil noget mere, lille dame.
1: Puh, er stærk ostekugler.
2: Det var mere en rejsning værd.
3: Er det nu der igen?
4: Nej. Jo, min sand, om ikke det er.
3: Nej.
5: Hell yeah.
6: Jeg skal ud og rige.

så får man faktisk lyst til at, til at høre noget rock, altså. Altså, det gør man altså bare lige der, altså. Høre noget rock, ikke, altså? Ja, jeg kan aldrig få nok af det fede rock, altså. Ups, Star Wars, what? Jeg nu bare pas på, Kasse. Hvis jeg bukker mig om, så jeg er din far, fordi det er mig, der har dødstjernen. Jeg siger det bare.

Ja, ja, ja, ja, jeg kan godt se det ved at være sengen, siden du begynder med splabler og kaste med håret. Ja, ja, men det er fordi, nu slår du, når der kom sådan over højtaleranlægget der. Til alle indsatte, gæster,

Jeg tror ikke, i morgen, der kan hun ikke lide mig mere. Jeg er sikker på, at i morgen, der kan hun ikke lide mig mere. Nå ja, men så går det nok allesammen. Det er bare det her fem, det er Gubi, det er dejligt, det er skønt, det er rart, det er fucking varmt, mand!

elsker bare det der. Jeg kan holde hånden i ro. Jo, det er du også sgu da. Jeg lægger min albu stadigvæk fucker for helvede. For helvede. Gemmer du på en vampyr i kælderen? Jeg ved ikke. Har du nogensinde hørt om vampyr, der spiser ukrudt? Så vidt som jeg husker, det er de vist ikke helt veganer endnu. Jeg skal da ikke kunne sige, om der er kommet sådan noget grøntsagsfond, man kan suge som vampyr altså. Lige det eventyr er jeg åbenbart gået glip af. Jeg vil så også sige, at der er mere til bare ulve, så synes de er sjovere. Det er også derfor, at når jeg før i gamle dage sad og så Twilight med tøserne. Åh, han er så lækker, ham vampyr. Nej, Jacob for helvede, mand. Jacob! Han har masser af pels, han har 4 store klør, og så har han nogle skarpe tænder. Vi skal have bare ulve. There's no blood, there's no alibi. Fuldbind, siger du, gerne må røde stuerne. Shh, from the truth. Godt mærke, du gerne vil have, jeg rykker dig ned igen. So let mercy come and wash away. En vampyr kan jo ikke tåle dagens lys. Nej, det er rigtigt.

Tina sender en sms. Tak for pakkemusik, Gubi. Altid, Tina. Så gør vi Djurs Sommerland usikre i morgen. Jamen, jeg skal ikke derover. Hun er fra Lykken. Jeg skal til Fyn. Fyn er fin, og hun er den dejligste pige i byen. Det er lidt godt vand, man sætter, fordi jeg skal jo arbejde sammen med ham der, den sydfynske humørbombe ned fra Sydfyn. Ham der, Harske Hubi på lørdag jo. Det bliver så utidig. Når Harske Hubi og sådan den største bunderøv, de møder hinanden på en og samme scene. Altså, Hubi, har der lige en LP, jeg kan love? Nå nej, den kan ikke gå ind der, som man siger.

Lad være med at læse Facebook-gruppe. Hård sex er sund for ligestilling, mener seksolog. Hvad så med blød sex?

ved, hvad jeg skal huske i morgen. Skal ud og købe en blæser. Jeg tror, det bliver fucking varmt i det telt dernede i Gråsten på lørdag. Og nu hvor Hubi og jeg, vi skal fyre en fest, så er jeg sikker på, at der kommer stemning. Det er ligesom lidt, når footpigen, hun snapper lige efter, hun er kommet ud i badet, og så bare står med et håndklæde rundt om sig der. Så garanteret for, så kommer der også stemning et eller andet sted. Jeg kan et eller andet. Gubi, snapper hun til dig kun med et håndklæde om? Ja, yeah. Jeg har også brokket mig. Hvad fanden skal det håndklæde? Aft, det er mobberbange.

0: Ja, men jeg spørger, kunne vi begynde at hunke lidt så op? Lad os ikke hos hende der i hvert fald. Så skriver hun, det håndklæde, det bliver bare der.
1: Ud!

Nu skal jeg... Nej, stop nu! Jeg skal nok holde den hånd i ro, for helvede! Det skulle da godt, det er venstre og ikke højre, hva'? Hulpin, hørte du også det der, hvad de sagde her sidste dag om Miss Blabla egentlig? Jeg ved ikke, om man skal tro på alt, hvad man hører uden for chatten. Jeg tænkte, at hun er slet ikke sådan en type der, hun ikke.

0: So come on, bounce off feet that I got.
1: We came to see naked girls.
2: Du sidder med blabla og tænker,
0: hvad helvede laver du, mand?
3: Hvad er overhovedet?
2: Jeg ved det ikke.

Respekt og Gonzo, de kan et eller andet. Hvis jeg sådan kigger på klokken, så har vi små 15 minutter, halv minut tilbage. Når vi bager en kage, eller... Hvad ved jeg? Et eller andet kaviar. Kaviar, ja, vi har. Nå, nej. På en markedsplads, hvor jeg var... Nå, nej. Det var det ikke sådan, det var. Per, hvordan fanden var det, det var? I en swingerklub, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg i baren og lad den drøbe af. Nå, nej. Kunne vi ikke flere AI-sange, vel? Nej.

blabla, du må ikke forstyrre Per, han spiller øjetok. Per, han ringer også og forstyrrer mig, når jeg læser gris. Eller kører, eller når jeg kører og tipper, så siger jeg, Per, du skal lige med over i gummigaden. Der kan vi ikke være to mand. Ja, det er et vedmål, Per. Per har været ude og køre gummigaden sammen med mig flere gange. Det er fandme sjov og underholdende. Okay, hvad laver du nu? Ja, nu spiller jeg. Hvorfor det? Fordi jeg skulle snakke med dig, for helvede. Og så er det jo så, at veganerne de begynder at ringe. Gubbi, hvorfor er det, der ligger så meget ved siden af tipvognen? Ja, nu skal I høre. Det var rødden.

Per, jeg tror, det er den her version, vi skal gå efter. Med den her bass her. Se, det kunne blive godt. Få en sving og klub, hvor jeg er færdig med at spille. Spille op, op, op, op. Lige rigtig tempo. Man kan sagtens være to mennesker i en gummige. Tak, trokker. Tak. Føles bare slet ikke forkert. Move your body left to right. Feel the rhythm through the night. Trokker, det er det, som jeg plejer at sige. Man kan også godt være to mennesker i en engelmandsseng. Baby, don't be shy. Ja.

Det er sjovt godt, når du kommer så langt. Ja, når jeg kommer så langt. Jeg er ikke sikkert, at jeg falder i søvn med den her varme, men altså, man kan sidde her, og så kan jeg bare lige frem. Ja, der er problemet så, fordi sygeplejersken sagde jo, det her bind her, det må ikke blive våd. Hvad fanden gør jeg? Vand, det render faktisk ned af armene på mig. Jeg sidder stille. Jeg sidder fucking stille.

Endnu der sidder jeg og tænker, jeg er vist glad for, at jeg ikke har en kæreste, skulle ligge og holde om hende, hvis hun også svedte og sådan noget. Så var det da drivvåd, når jeg stod op om morgenen. Det tror jeg, det er okay. Timber, han er ikke så våd, han er mere fluffy. Det kan jeg så også se på mit armbånd her, har jeg snart sagt. Min indbinding om morgenen, da han er fyldt af hår. Det ligner sådan et eller andet, man bruger til jul.

Åh, du står op i lige vind. Det må jeg lige lade være med. Hvis I har en drøm, så følg den og se, om det ikke lykkes. Og skulle man så være halvvejs og måtte give op, så er det sådan, så har man stadigvæk prøvet. Men bare det, man giver op, inden man har prøvet, så ved man ikke, om man kan. Så hvis I har en drøm, følg den for helvede. Det er et godt råd for gamle gubber. Tak for i aften, mine damer og herrer, drenge piger, store små, tyk, tynde, lange, korte. Det var oplæg, så er den lidt snøftende, den dejlige, den skønne, den larmende, den ikke fiskeshow-spillende. Gubi Borte. Tusind tak til Footpain for noget admin-arbejde. Og tusind tak til alle jer derude, der gad at lytte med sådan en dejlig torsdag aften, skorstrej nat efterhånden. Og så må vi se, om vi kan få fiskeshowet rammet ind til kl. 18 næste torsdag. Yeah. Men I behøver ikke at rende nogen steder, fordi Twisten har booket den, så Twisten han kommer lige om små halvanden minut. Ikke også fyr? Efter dyr kommer fyr. Kan I have det godt alle sammen? Vi høres ved. Og hvis vi ikke høres ved inden, så må I have en fantastisk weekend.

jeg er altså lige hjemvendt fra Grand Concert i Tårnby. Helvede, hvor var det varmt. Så hvis der lugter af bacon, så er det altså bare mig. Og fiskesværen, det er som I ved. Nå, Gubi, tusind tak for musikken. Jeg er tvisten. Altså, jeg er sgu et smule peber, det må jeg sige. Hold kæft, jeg håber, jeg spillede mange timer. Men det er jo så i går. Og Melinda også. Ej, hold nu kæft. Så er presset på mig til at afslutte ordentligt. Nå, det er lige der opvarmer. Jeg håber, I er klar på det musik. Kom gerne på chatten, hvis I vil. Det må jeg se, hvad fanden vil jeg finde ud af.

0: Party FM。
1: Ej, den har jeg glemt alt om, den er. For satan, det er godt at se jer alle sammen. Nå, jeg skal lige have åbnet kameraet.

skal altså lige have fat i noget dansk lige med. Jeg tænker versus aklet musik. Er I med på den? Ja, jeg ved godt, det er ikke alt, der er færdigt, men det er så lille fredag. Hold kæft, der er blevet varmet godt op der. Ej, det er jo faktisk det, der er blevet varmet.

Hvis nu skal vi sgu i gang, så kan du ikke finde noget scooter og noget VRW, altså med rave fra Outer Space. Ved du hvad, fyr? Kraftedeme det mest fornuftige, jeg har hørt længe nu. Fedt. Så har vi pejlemærke. Ja, undskyld, hvis jeg hikker. Hvis man ikke vil hikke, så skal man altså ikke tage på...

Ja, sorry Kenzo. Jeg skal nok lige komme tilbage på sporet. Jeg skifter lidt imellem. Er det okay? Ej, hold nu kæft med den vape. Hvem er den vape? Altså. Fanden for os en vape, der er sgu græs.

Det, sgu da, det skal du sgu da bare sige, Kenzo. Det er sgu da bare hos mig, så. Er det bedre? Det må jo rette jo. For helvede, gamle mand, så skulle op for høreapparatet, altså. Var det bedre?

0: Vælg imellem.
1: Nu kilder det altså lidt i maven.
0: Er det bare lidt sjovere at drømme stort?
2: Godt.
1: Ikke nok med solen skinner, så skinner I
0: den nye sæson.
2: Det er jo det her, vi ønsker.
0: Det er tre gange beliggenhed. Nu på TV2.

små 10 minutter tilbage. Så der skal virkelig ske noget fuldstændig sindssygt. Måske jeg skal komme ind. Det har også været en lang dag, jeg forstår godt. Kæft, hvor jeg var meget god. En halv time, nej, 10 minutter. Det er op til jer, bare det er 5 for helvede.

0: Der kommer kraftigt med lige service med, så skal fandme gå hurtigt, baby.
1: Ja. Baby, Trucker, han sagde, at jeg var pivet. Ved du hvad, Trucker? Nu skal jeg fandme fortælle dig, hvad der er.
2: Skål.
1: Det er, når du har to hemorrider oven i hinanden. Og ellers tak.
0: Ja. Jamen, jeg håber, du forstår det, fyre.

Hjælpsas, er du sindssyg, mand. Altså, hun slår mig jo ihjel, hvis jeg rører den der vabel. Hvad fanden kan man også få en vabel af at slå græs?

folkens. Som sagt, vi er jo godt at tage en halv time mere, men det ser sgu ud til, at folk, de har ikke ferie nu. Og jeg har været på grøn hele dagen, så jeg er...

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste partychat.
1: Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's.
2: Men bedst af alt,
1: vi har verdens sejeste lytter.
3: Ja, jeg spiller næsten hver gang. Jeg bliver aldrig træt af den. Det var jeg. Sidste nummer. Jeg kan ikke mere. For helvede.

down, down, down, down, down, down.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
2: Seid ihr bereit für die nächste Stufe im Aquagen-Zyklus? Dann zieht euch warm an. Und ab geht's.